0: så, det var bare så bra.
1: Altså en fra
0: Siko, Siko. Gamle Sokrates, Siko og Eder.
2: Ja.
0: Det laget der, nydelig. Jeg tror Siko den beste fotballspilleren jeg har sett noensinne. Han var egentlig spiss, men han opererte også som midtbanespiller, og hadde full kontroll. Og så må du huske på en ting, ballen veide 20 kilo mer enn I dag. Og likevel så holder de det tempo. Og hvis den ballen ble våt, så veide den 20 kilo. For det var ikke funnet opp sånn middel til å passe på at ballen ikke skulle bli fuktig, liksom.
1: Apropos de gamle brasilianerne, du vet han Ronaldinho, vet du. Han var vanvittig, altså han med tenna, ja, som driller, altså. Han sitter jo inne, tror jeg, eller han har I hvert fall nylig gjort det, fordi for noen lurer I med noe et eller annet. Men I hvert fall så startet han jo fotballag I fengselet, da, og vant en sånn der turnering der og greier, så de holder på, da.
0: Ronaldinho legende. Han, det en film nå som går på TV nå, som handler om Ronaldinho, den må ses.
1: Ja, min favoritt uansett Roberto Carlos, og bare på grunn av det ene frisparket, og du vet hvilket
0: jeg
1: mener.
0: Jeg vet akkurat hvilket jeg mener. Det ser ut som ballen skuttet av en kanon.
1: Ja,
0: det går helt sånn vindskjevt rundt, og så rett inn I mål.
1: Ja, det virker som noen har vært der med tidsmaskin med noen fremtidig AI-teknologi, for at den ballen går I S.
0: Det skal ha meg frabet dissing av gamle dager.
1: Gamle dager, det det beste vi har av den slags.
0: Yes.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Alex, har du hørt om Polymarkets?
0: Ja, sånn betting.
1: Ja, det dette veldig sånn I vinden for tida.
0: Du kan bette på nesten hva som helst.
1: Ja, det mulig at det kalles andre ting også, men Polymarket, altså en sånn nettside hvor du kan, det som oddsen på speed og LSD.
0: Ja, for du kan, det vel ingen begrensninger.
1: Nei, altså man setter penger og vedder på utfallet av...
0: Har du noen eksempler?
1: Ja, jeg har mange. For eksempel, det en som mange har investert penger I nå, et veddemål som går på... Will the United States confirm aliens before, og så det forskjellige årstall da, innen hvilket år vil USA innrømme at de har tatt til fange aliens?
0: Oi, oi.
1: Det kan du sette penger på.
0: Men det spennende.
1: Ja, og så det med det sånn kortvarige, da for eksempel datoen I dag, så det Will Trump offend someone today? Eller insult?
0: Ja, det vel, det ganske dårlig på ja der. Ja, hvor mye odds det på ja?
1: Selvsagt, det nesten ingenting. Og, ellers kan du sette penger på hvem du tror blir den nye James Bond-skuespilleren. Og den merkelige, jorden flat? Så kan du sette penger på. Det helt bizarre ting, men det veldig mange unge spillere, da, som, altså unge folk som setter penger på det her. Og det jo med det her som med alt annet, inkludert kasinoer, poker og pyramidespill og alt mulig, det huset som vinner, ikke sant?
0: Ja, selvfølgelig. Og så tenker jeg det at et av de dummeste målene jeg har sett jo om jorden flat. Og så jeg tenker, ja, det setter jeg 1000 kroner på. Nei. Nei, hvor mye oddsen for at den flat?
1: Ja. Nei, altså...
0: Har du sjekket det?
1: Nei, da må jeg logge meg, jeg orker ikke enda, men jeg tviler på at det veldig god odds, men uansett, du har vært ute og seilet ganske mye. Har du sett Midgardsormen noen gang?
0: Nei.
1: Nei. Det betyr jo ikke at den ikke der.
0: Nei, nei, nei. Alt du ikke har sett kan godt finnes, det bare at det ikke observert.
1: Jeg skal sette penger på det nå, jeg.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og vi gjør oss klar for høydepunktet I denne episoden, og det Tettsted. Hver eneste uke kårer Alex med fynd og en god del klem. Et tettsted I Norge som så bra at det bør gjenoppbygges på Mars når den tid kommer. Så har du vært og sett på alle tettsteder I Norge snart da, eller?
0: Ja, jeg har vært på veldig mange reiser nå.
1: Ja.
0: Så jeg har vært veldig opptatt av det showet jeg hadde oppe ved Torpo.
1: Ja vel?
0: Der var det veldig fint.
1: Da... Ja, det vet ikke hvor det
0: Gol.
1: Ok, ja.
0: Rett ved Gol.
1: Ja.
0: Og så var jeg oppe I fjellet der, og hadde et sånt tettstedsseminar. Og det var veldig hyggelig. Jeg markerte meg, og det kom folk og spiste vafler, og det var veldig bra. Til og med pølser delte jeg ut til folket.
1: Det vanskelig å se for deg et godt tettsted uten pølser og vafler, altså.
0: Og åpnet opp et verste.
1: Ja, ja, ja.
0: For å arbeide litt med bærekraft. Det jo noe av det viktigste for meg for tiden jo bærekraft.
1: Ja, det det. Men,
0: og da fant jeg et tettsted som egentlig relativt semi-tett, fordi det har blblitt så svært.
1: Oh, ja.
0: Sånn at det nesten en by. Men jeg følte at det var litt viktig å fremme det. Så jeg gikk en skikkelig tur der, og så fant jeg ut at noe av det kuleste med alle tettsteder, det når folk har funnet ut at de ikke skal selge bilen. Men bare kjører han inn I myra
1: sånn,
0: ja. Og så bare han bang der vi har han Og så går det noen år Og så blir den nye bilen også gammel.
1: Ja.
0: Og du kjører den inn i myra.
1: Ja, ja, ja.
0: Og når de har holdt på sånn i 30 år da,
1: ja.
0: Så blir det ofte 5, 6, 7 biler i myra.
1: Ja, jeg, det der har jeg vært borte på, der hvor de jeg stammer fra, på Snåsa. De drev med det der, med alle kjørte og bare gravde dem ned i myra, eller hvor de var.
0: Ja.
1: Og det var en som skulle grave ned en sånn gammel Pobeda. Altså det var en sånn russisk bil som het Pobeda, som skulle grave ned, men altså plutselig bare klank, der var det gravd en traktor fra før. Ja.
0: og det, men det så kult å gå og ta bilder av det, så jeg gikk rundt og tok bilder.
1: Ja.
0: Og det bare, det så nydelig.
1: Ok, så ved siden av å være en bilkirkegård, hva vil du trekke frem ved dette tettstedet?
0: At du kan få alt der. Altså det derfor det har liksom bygreier. Okay. Det jo shoppingcenter i en masse. Ja.
1: Just det, det helt nytt, ny kategori, kriterium for tettsted, at det shoppingcenter.
0: Ja, og det fordi at Olav Thon derfra.
1: Er han det?
0: Ja, så han har bygd sikkert sitt første shoppingcenter.
1: Er det Hallingdal da, eller? Jeg mener han var fra Hallingdal, det.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja,
0: nei, Hallingporten, ja. Ja. Ja, det er det. Det er rett ved Hallingporten.
1: Ja, ok, ja. For han, det, sagnet om Olav Thon var at han kom ned til Oslo med bare 5 reveskinn på en pulk.
0: Så jeg skulle si reker. 5 reker.
1: Jo, sånn typiske Hallingdalsreker. Ja.
0: Han gikk, og så gikk han rett opp, og så fant han seg en hule opp på Sulle Solhøgda.
1: Ja.
0: Og der bodde han i 20 år.
1: Ja, ja.
0: Inni den hulen.
1: Han vrei penger ut av gråsteinen der.
0: og han ja, fra ukens tettsted, det rett ved Bjørneparken.
1: Ja.
0: Skal du til Hemsedal, okay. Så kjører du tvers igjennom.
1: Da vet jeg hvor det ja.
0: Okay. Ukens tettsted er flå!
1: Flå ukas tettsted. ja, det heter vel flå av en grunn. Altså det, det derfor vi har det begrepet for Olav Thon her. Hvis det blir flådd, så har han vært til stede.
0: Helt riktig. Det så våkent observert.
1: Ja, ja, ja. Det jo, ja. Det jo rett før Nesbyen, det vel når du kjører oppover der, ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Men du blir flådd ennå.
1: Ja. Gratulerer, flå.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Du, verden, som tida går når nye batterier i klokka.
0: Ja, og du får slåtsevi på radio. Det så deilig, det.
1: Slåtsevi?
0: Ja, jeg så hypp på å spille slåtsevi. Stå som en edderkopp og med bjelleheng og bare spille solo.
1: Ja, ja, men gi et eksempel på slåtsevi.
0: Wasp.
1: Ja, ok. Hva står det for? We are...
0: Iron Maiden.
1: Ja, ja, ok. Ja, litt sånn rollespill-heavy. Ok, vi ferdige for i dag. Vi har ikke så fint på nå.
0: Det bare å dra på med mer heavy.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Du skal jo ut og male noen vekkuber, eller jeg vet ikke hva du skal.
0: Jeg skal jo sjekke nye tettsteder.
1: Ja, du skal vel det. Jeg blir sittende her og spiller platter en stund, og så får vi se hva lørdagen bringer sånn ellers da. Det jo alltid overraskende. Er det noen du vil takke?
0: Jeg vil gjerne takke vår eminente research, Kenny Pants.
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Og så vil jeg takke deg, Gianfranto Pedro, Gianfranto Loca de la Vistados Horn.
1: Ingen årsak, jeg vil takke deg.
0: Hornado!
1: Ja, og så vil jeg takke Folkehelseinstituttet for at de holder overvåkning på disse tigermyggene som vi ikke vil ha her.
0: Tornado!
1: Skal du ut og i seldrakt og teste om du finner spekkogre?
0: Ja, men da må du være med, for du skal filme.
1: Ja, greit. Jeg skal være i båten, det kan jeg i hvert fall garantere. Jeg skal ikke ut i vannet, nei.
0: Du kan være sammen med meg i min drakt.
1: Det skal jeg absolutt ikke. Fordi hvis det noe grunn til at spekkogre heter spekkogre, så skal jeg i hvert fall ikke jeg ut i vannet.
0: Ja, for da blir du høgd.
1: Nei, for det sånn, å, spekk.
0: Ja, vel. Ikke.
1: Så da legger de sammen to. Du er kloke, vet du, disse spekkogre.
0: Aspekk.
1: Ja, det tenker jeg tallet. Vi snakkes. Hei. Yes.
0: Ha det.
2: Vi må vel se at det går mot slutten.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
6: Hjertelig velkommen til denne podcasten, mine damer og herrer. Jeg heter Christer Thoresen. Jeg sitter nå ved siden av Halvor Haldis Johansson, som sitter og gjør klar en åpning på et valgt språk. Jeg aner ikke hva han skal si, men det blir sikkert alldeles fortryllende. Vær så god.
7: Ja. Hei. Og velkommen til kronen, den gyldne abe. Spis jer ører, og så ser vi, om vi ikke kan fylde din hjerne med Faxacundi, en pølsevogn, Nationalparken Vadehave, Sandhormen fra Skagen, Andy Skoller, Flyerne Wings of Love, København, Det Runde Tårn, Hassen i Christiania, og En lille en.
6: Ja, en, ja selvfølgelig.
7: Og en lille en. Og en bajer.
6: Ja, selvfølgelig. Ja. Er du gæren? Og et smørbrød.
7: Og
6: et
7: smørbrød.
6: Og kanskje litt smørbrød i Pusher Street.
7: Og leverpostej.
6: Heter det det?
7: Leverpostej.
6: Leverpostej.
7: Leverpostej. Hm. Ja.
6: Jeg vet hva faen.
7: Et stjerneskud. Ja.
6: Var det du midt i der?
7: Røgspade.
6: Hva?
7: Røgspade.
6: Vi forstår ikke hinanden.
7: Stjerneskud.
6: Ja. Velkommen.
7: Fiskfilet. Remoulade. Remoulade.
6: Laptop.
7: Ja, der var du spurgt om midt i der.
6: High school sweetheart.
7: Computer, stationcar. Teenager.
6: Teenager.
7: Teenager. Hvad er det, du om? Jeg var sagt, nej, det var en... i pølsevogn. Vadehavet Nationalpark.
6: Der var det.
7: Jeg var jo der for et par år siden.
6: Det var det.
7: Vadehavet. Nede ved Røme. Den øya der nede. Det jo den øya som... Hvor de har en naboøy rett syd for den øya. Den øya jo tysk. Ach. Det jo Sylt. Det jo der den der nazi-skandalen.
6: Ja, ja, ja. Ja. Det
7: på list av Sylt.
6: Der de sto og sang som Ausländer aus. Og så
7: ja,
6: de,
7: ja,
6: benekta det på. Nei, men det var bare ironi det.
7: Og jeg visste ikke at det var et sånt... rikmannssted der nede jo, på Sylt
6: tysk,
7: som var
6: kjemme.
7: Ja, jeg visste ikke det.
6: Nei.
7: Vi har jo vært der og opplevd at
6: har du vært på Sylt?
7: Ja.
6: Hva?
7: Ja, fordi da vi var på Rømme.
6: Ja.
7: En vennegjeng for noen år siden, så var vi på Rømme.
6: Ja.
7: Da tok vi selvfølgelig ferja over til Sylt. Det tar jo bare et kvarter.
6: Ja.
7: Og så dro vi ned til sentrum av List, som den hovedstaden på en måte heter da, ja, på oss. Og oppleves jo ikke som noe annet enn et bitt litt rart sted. Ikke, det opplevdes ikke som så høyre at det var sånn... Det var ikke sånn dyrt. Det opplevdes ikke som sånn kjemme...
6: Nei, fordi at hotellene der er jo veldig sånn... Det en eim av 80-tallet og den storhetstiden.
7: Ja, det litt harrig.
6: Det litt den der... De som var med på jappetiden elsker jo Sylt. For det,
7: jeg visste ikke at det var
6: veldig,
7: sånn.
6: Veldig stort... Dette, jeg vet ikke om det sant.
7: Det høres riktig ut.
6: Fordi det var veldig svært den gangen i jappetiden. Da dro man til Sylt og ja, bodde på disse flotte hotellene med hold deg fast. Svømmebasseng.
7: Ja.
6: Og så har ikke de hotellene blitt oppgradert.
7: Nei.
6: De de samme gamle røtene vegg til vegg.
7: Men det stemmer nok, fordi har du sett den siste revjakta? Den filmen? Med Kristoffer Joner og Nicolai Kleobrock.
6: Nei, jeg har ikke sett den.
7: Å nei, fordi der spiller han godeste... Nei, men fader Halvor, unnskyld. Det ikke meningen å begynne på en historie og sikkert huske hva han heter. Han... Heile Måne. Norsk skuespiller. Som i 40-året.
6: Ja, en hjernecelle.
7: Mørk i håret. Han... jeg skal finne på hva han heter. Uansett... Nei, norsk. Han spiller jo den siste revjakta. Vent da. Unnskyld. Kåre Conradi. Han spiller en vannsengselger, hvor han kjører en sånn der 80-talls, eller ja, 79-modell, Mercedes, rød, uten tak, og selger vannsenger. Sånn Sylt.
6: Ja,
7: det litt sånn vannseng.
6: Ja, nettopp.
7: Det litt sånn.
6: Ja.
7: Men jeg visste ikke, jeg fikk ikke det inntrykket da jeg var der, at det var sånn... Men det klart, når jeg kommer til et sånt sted, og en hvit fyr, så kanskje ikke jeg den beste til å legge merke til sånt heller.
6: Nei, ikke sant.
7: Hm. Vi hadde ikke med noen av våre mørkere venner. Vi var en veldig hvit gjeng på tur.
6: Nettopp.
8: Ja. Kan jeg si noe? Jeg synes bare det var veldig gøy at du har vært innom Sylt, og så har du vært på Rømme, og hva blir det neste?
7: For hver full. Skal jeg være i
8: hver full?
6: Det heter vel ikke Rømme, Kengu?
7: Nei, det heter Rømø.
6: Rømø. Som
7: i Rømøy, ja.
6: Den får gå.
7: Men hvis du da Sylt, Tyskland, og så har du Rømø, Danmark, så burde det vært en øy rett nedenfor som nederlandsk, som heter Vaffelen. Vaffeløyen. Otter. Hinter den deik.
6: Vi må komme oss videre.
7: Ich bin ein Friesenjung.
6: Vi må komme oss videre nå.
7: Ein kleiner Friesenjung.
6: Halvor.
7: Det just.
6: Halvor.
7: Europapa.
6: Vi måste...
7: Velkommen inn, Europa.
6: Fan, Halvor, vi må...
7: Ja.
6: Vi har vel tid til litt av påstand eller to for å plyse med autistene som kanskje ikke... Som kanskje nå klare for å høre litt drøfting.
7: Jo da, vi må få på plass et par påstander, vi rekker det altså.
6: Ja.
7: Vi tar det. Ta den første du, Kristian.
6: Ja, jeg... Jeg synes at den her, nå har vi litt å velge mellom, ja. Men jeg liker den veldig godt. Er det sant at alt blir fint i sakte film?
7: Jeg tenker nei. Fordi altså, mye blir jo bedre i sakte film. Veldig mye idrett, aktiviteter, sånne ting.
6: Ikke sjakk-VM.
7: Ikke sjakk-VM, for eksempel. Eller jo, nå ble jeg litt i konflikt med meg selv, men
6: hurtigruta minutt for minutt, det funker heller ikke.
7: Ikke sakte film. Det går ikke sakte film. Ikke sant? En Formel 1-krasj funker i sakte film.
6: Det er fett.
7: Men en fyr som på en måte får akutt diaré på en flyplass og driter på seg, er det liksom bedre i sakte film?
6: Ja, da er det stort sett i mobilformat også, så det kjedelig, men er det filmet ordentlig? Vi gjerne
7: Sprutbærs rett ut av en sånn der kalamari-ring, liksom. Det er ikke noe.
6: Hva kalte du den?
7: Kalamari. Altså rompull da. Kalamari. Så ring du på i syden.
6: Jeg vet hva det er, Alvar. Du måtte vise meg med fingeren.
7: Jeg lagde ring. Jeg lagde ring.
6: Kalamari ring. Og litt elastisk også da, eller?
7: Ja. Litt som isklær.
6: Ja.
7: Nei, men det er ikke noe bedre sagt i film. Det er masse som ikke blir bedre sagt i film. Men jeg ser for meg at noen kan ha sagt dette her, ja. At alt blir fint i sakte film.
6: Ja, men altså, er påfallende.
7: Men ting som er saktegående fra før blir jo bare kjedelig da, ikke sant? Sånn som du sier, hurtigruta minutt for minutt.
6: Ja.
7: I sakte film, fra Bergen til Kirkenes, hvis du skal se den i sakte film. Hvor langt er det programmet? Et år?
6: Ja, jeg ble jo nå filmet når jeg skal løpe en 3000 meter jeg ikke fikser. Da er noe av det i sakte film.
7: For en mareritt å bli filmet når man løper.
6: Ah, fy faen. Med drone. Ved brutt foran trømmen. Men, og det, jeg fikk vite etterpå at mye av det skal være i sakte film. Ja, rub it in, altså, selvfølgelig.
7: Ja.
6: Se på tjukken prøver da.
7: Ikke sant, ja.
6: Sakte film i tillegg.
7: Ja, for nå kom jo den
6: og
7: der...
6: Og det ble ikke fint.
7: Ja, for nå kom jo den promoen hvor det ble klart at jeg skal være med på Ikke lov å le på hytta. Den kom jo nå. Og der skal jo vi introduseres ved at vi går opp en trapp i sakte film. Jeg skal ikke gå på en trapp i sakte film.
6: Nei, det blir ikke fint.
7: Nei, jeg kan ta meg solbriller i sakte film.
6: Det
7: kan
6: fint.
7: Jeg kaste på håret som en sånn Herbal Essence-reklame. Det kan jeg gjøre. Men jeg skal ikke gå i noen trapp i sakte film.
6: Ikke sant.
7: Nei, men det er ikke jeg som klipper den serien.
6: Nei. Men igjen, hvilke... Hva kan vi si at... det som er... Jo, dette er poeng. Veldig husker du Første verdenskrig, Halvor. Du var ikke der. Frem til nå, vet du, så har jo det gått jævlig fort, for det har vært stumfilm.
7: Ja.
6: Og nå kan man digitalisere det.
7: Ja,
6: nå
7: kjører man
6: i sakte film, og da blir det normal fart.
7: Ja.
6: Mindfuck.
7: Og så kan man fargelegge det, cold eyes.
6: Ja, da blir alt fint i sakte film, selv om man dør av senmiskass i fjeset.
7: Ja, uff da. Ja, det gjør man jo.
6: Det gjør man jo gjerne.
7: Det gjør man jo gjerne.
6: I Første verdenskrig.
7: Ja, eller på Gunerius i Oslo.
6: Nei, jeg vet ikke.
7: Jeg vet ikke hvorfor jeg måtte kaste den i bussen.
6: Sennepsgass på Gunerius.
7: Nei,
6: det er faen meg en bra boktitel.
7: Ja, og det er litt, og det er litt sånn der Karpe-låt også. For faren min, større enn faren din, han døde. Sennepsgass på Gunerius. Toyotaen din, Toyotaen min, Tåsen. Fyller spektrum 10 ganger.
6: Fy faen, den låta vil jeg ha ut. Tåsen.
7: Tåsen.
6: Lurer på hva du mente med Tåsen. Ja, Tåsen er Tåsen.
7: Ja, Tåsen er Tåsen.
6: Ja, nei, vi kan vel være enige at mye blir fint i sakte film, men ikke alt.
7: Neida, nei, action blir fint i sakte film, kan vi si.
6: Ja, og sport og crash og... Hvor deilig det er å se sånne ulykker i sakte film, det er veldig rart.
7: Ja.
6: Hvorfor blir man sånn, for shit, det var...
7: Ja, for noen ulykker går liksom litt for fort, ikke at jeg liksom, jeg vet ikke hvorfor dette min dukket opp, men sånn som Hindenburg da, ikke sant? Det der luftskipet som brenner opp og ramler ned. Det tipper jeg gikk så fort at det er sånn man må se i sakte film for å skjønne liksom hva som foregår.
6: Ja, det var også stumfilm en gang i tiden.
7: Ja, for det er gammel, ja.
6: Det er gammel.
7: Men Titanic for eksempel, den kan du se i vanlig fart.
6: Jeg tror ikke noen fikk filmet.
7: Ellers så drukner han Jack jævla fort. Ja. Jack, blablabla, og så er han borte. Det er jo litt for eksempel. Det var plasttent på døra, Rose.
6: Sa at det var kaldt i vannet, sa han. Ja, nei, men da...
7: Nei, men vi konkluderer med at det er jo ikke alt, selvfølgelig.
6: Nei.
7: Nei, vi går videre, Christer. Fotball akkurat nå.
6: Ja.
7: Skal vi rett og slett begynne der?
6: Ja.
7: Og da lurer jeg på om vi skal ta gammalt Bill Shankly citat av.
6: Hvem Bill Shankly?
7: Liverpool legende tror jeg. Mm. Ja. Noen mener at fotball et spill på liv og død. Det så mye viktigere enn som så. Oi. Det sant, Christer? At fotball
6: mer enn liv og død?
7: Det... Vi kan også dra inn Johannes Paul den annen. Jeg lurer på om han gamle paven, han polske paven, sa ikke han at av alle uviktige ting så fotball det viktigste?
6: Ja.
7: Og det litt I samme gata dette her da.
6: Ja.
7: At fotball så mye mer enn et spill på liv og død. Wow. Kan vi si det at fotball, det sant at fotball altså blant alle uviktige ting I verden, så må jo fotball faktisk være et av de viktigste?
6: Ja, men du sier fotball på liv og død, det dør jo urovekkende få fotballspillere. Eller gjør kanskje det?
7: I Norge, ja.
6: Ja,
7: ja hvis du tenker på konsekvenser av hva spillet gjør. Ja. Men hvis du drar ned til Sør-Amerika, hvor på en måte det veldig mye mafia-styrt, ja, både fans sånn, ja. Og fotball, ja. Der dør jo fotballspillere. De blir jo finne liksom, I Mexico, så finner de jo fotballspillere liksom, bretta sammen I en bagasje på en gammel Toyota Camry, liksom, hvis han ikke har blitt med på kampfiksingen, sånn som de har betalt for. Fotball jo penger og makt.
6: Ja.
7: Det er jo ikke uten grunn at Manchester City vinner Premier League, fordi at en arabisk prins eller noe sånt driver og eier den klubben, altså... Det er ikke gutta på løkka lenger, Christer.
6: Nei.
7: Nei, det så mye mer enn som så.
6: Ja, det har jeg skjønt.
7: Ja.
6: Det på TV og greier, har jeg sett.
7: Det på TV?
6: Ja, ja. Ja. Stadigvæk skulle på TV, så det fotball, altså.
7: Men du liker fotball?
6: Hm?
7: Du har jo et favorittlag I fotball.
6: Ja.
7: I Tyskland, har du ikke det?
6: Jo, men det
7: jo... Du går rundt det t-skjortet noen ganger, som jeg lurer på om du ikke vet hva
6: det
7: betyr.
6: Jo da, men det alt rundt laget som greia der.
7: Ja.
6: St. Pauli har jo en lang historie. Ja, det vet jeg faktisk.
7: Det stas.
6: Og grunnen til det jo fordi, det her har med min fortid på Blitzhus å gjøre,
7: ja.
6: For der var liksom folk gikk rundt og sporta St. Pauli merch,
7: ja.
6: Og tenkte, hva er dette
7: for?
6: Og så fikk jeg vite at det var et fotballag som har en veldig antirasistisk profil, og det der piratflagget med den der skøllen, og så tenkte jeg, faen
7: veldig punkete lag, ja, St. Pauli.
6: Det det der.
7: Også, brune drakter der, ja.
6: Og I Hamburg, der det jo en enorm sånn supporterskare, som knyttet tett opp mot rock, øl, alt som gøy, og fotball, da. Ikke sant?
7: Punk og prostitusjon.
6: Ja, punk og prostitusjon. Alt det fine I livet.
7: Den stadion ligger jo et lite innkast fra Repebanen.
6: Ja, ikke sant? Ja, var det jeg
7: skulle si. Repebanen,
6: ja. Nei, så det jo den... Der ble vel kanskje dratt inn I liksom kulturen rundt selve...
7: Ja, for det en morsom kultur rundt det laget.
6: Ja.
7: Det det.
6: Ja.
7: Og det et gøy lag.
6: Mm-hmm.
7: Absolutt, og det jo gøyere enn motstykket til St. Pauli, altså HSV, Hamburger Sportverein, som da folkelaget I Hamburg, det blå laget,
6: ja.
7: Som spiller på Folkeparkstadion, eller Forsparkstadion, 55.000 plass til omtrent der, som det blå folkelaget,
6: ja.
7: Og så har du St. Pauli som jo røkla, så det jo gærning det.
6: Ja, ja, hva tenker du om Paris Saint-Germain.
7: Ja, jeg liker jo jeg likte de på 90-tallet.
6: Hvorfor?
7: Fordi da synes jeg det var et kult lag, Paris Saint-Germain. Det var liksom et lag I Paris som var... Nei, men de hadde kule drakter. Var liksom, men både Paris Saint-Germain, Manchester City, alle disse som nå blitt rene arabiske fotballag, de eid av enten Qatar eller Saudi og sånn. Jeg har null forhold til det. Jeg ser ikke på det som et fotballag. Det er litt som Leipzig eller Salzburg som eid av Red Bull.
6: Ja.
7: Det er ikke et fotballag på samme måten lenger. Det er ikke så stas med at City vinner ligaen, at toppskåreren norsk. Men hadde ikke Haaland spilt for City, så hadde ikke City vært noe populært lag. Altså Manchester City var jo egentlig et folkelag I Manchester. Det var arbeiderklasselaget. Men nå er det bare masse arabiske penger. De kan bare kjøpe seg hva faen de vil. Det er ikke noe gøy lenger.
6: Jeg har også sporta...
7: St. Pauli gøyere. Bare surr og rør.
6: Ja,
7: det er sånn som Vålerenga var på 80-tallet. Kontrakt på pølsepapir. Sånn St. Pauli.
6: Ja. Jeg også har jo en gammel t-skjorte med, med pausekammeraten FC.
7: Ja, det liker jeg.
6: Pausekam var jo blitzlaget, bedriftsfotball. Det var gøy.
7: Pausekam.
6: Fordi pausekam, da var det oppe på Ekeberg, og da var det øldrikking og, og fotball. Da. Så ja. Det var...
7: Et gatelag, det der.
6: Ja, men også, også var det Løkka Svarte Svin på sin tid også.
7: Det flyr ikke lenger.
6: Nei... De holdt på
7: med... Det ser så dansk ut. Ja. Sore svin.
6: Sore svin.
7: Ja. Men det, sore penger, sore svin.
6: Jeg liker sånt da, når det liksom litt low-key, ja. Synes jeg gøy.
7: Ja, men sånne liksom løkkelag, de finnes jo enda. Og noen av de gjør det faktisk veldig bra. De rykker opp og sånt. I Oslofotballen nå så har det jo et par lag som startet som sånne rene, fun morolag. Mhm. Sånn som Oslo City FC og Lokomotiv Oslo Union Carl Berner jo et sånt lag som nå plutselig spiller i tredje divisjon om å være med i køppen og sånn. Altså det veldig sånn...
6: Du kommer på jævlig bra ting. Jeg kunne ikke skjønne som 15-åring at et fotballag kunne hete det samme som et oppvaskmiddel.
7: Fy faen.
6: Ajax!
7: Du, ja, jeg skjønte virkelig, at det var det du tenkte
6: virkelig,
7: på.
6: Virkelig, jeg sa sånn, fotball! Samme som en jævla forbannet oppvaskmiddel
7: ja.
6: Jeg kunne ikke begripe det.
7: Nei, men trodde du at det ene var oppkalt etter det andre?
6: Jeg var tjukk i huet, og ja. Jeg var 14-15 år. Men tenkte, her må du være.
7: Jeg tror også jeg tenkte den tanken da jeg var barn. At ja. Det var veldig, veldig rart at, at det vaskemiddelet også er et fotballag.
6: Ja, ja, du tenker jo det når du ikke er
7: særlig. Ingen barn som skjønner det, vet du.
6: Nei, det er de sponset herfra til Glade Jul, liksom. Ja Ajax.
7: Men da er det jo sånn, noen produkter som er blitt større enn stedet de kommer fra. For jeg husker også, jeg reagerte når svenske huskverna røkket opp til første divisjon.
6: Huskverna, ja.
7: Jeg tenkte, åja, skal disse vaskemaskinen og motorsyklene røkke opp?
6: huskverna mot... Det, helt, ja,
7: det er jo et sted. Ja. Det er jo et sted.
6: Stemmer det.
7: Ja, huskverna.
6: Ja. Ja. Du, skal vi bare parkere og si at fotball er viktig da?
7: Ja, det er viktigere enn liv og død. Jeg føler ikke at det er noe... altså, er det noe mer å akke dere om
6: da? Nei da. Vi var jo med på Ta sjansen for 20 år siden.
7: Var du med på Ta sjansen?
6: Ja, ja, ja.
7: Med Dan Børge Kål?
6: Ja, ja, ja, men ikke Dan Børge. Det var jo han...
7: ja, de har byttet.
6: Han vet han for
7: noe... Ivar Dyrhaug.
6: Nei, sportskommentator. Kjent stemme.
7: Kjent rike.
6: Ja, kanskje det. Det som var gøy var at vi var jo en pizza. Vi var garnityr på pizzaen.
7: Ja, ikke
6: sant. Så vi var pølse.
7: En tomat og en pølse.
6: Tomat og sopp. Jeg var tomat. Med hjelm.
7: Hvordan gikk det?
6: Du, vi kom på femteplass.
7: Det ikke gærent.
6: Og det var det første var.
7: Det var mye forrige program
6: da. Vet du hva skuta het? SS Luftwaffel. Og det var det ingen Nei. Som stressa det. De leste opp, og det var SS Luftwaffel.
7: Jo, folk skjønte jo vitsen.
6: Det tror jeg ikke.
7: Jo, på tribunen.
6: Tror du det? Ja, kanskje på tribunen, ja. Men han der godeste, som jeg nå ikke husker navnet på.
7: Ja, det var han jo han, Jon Hervik Karlsen, ja, eller Kjell Kristian Rike.
6: Ja, en av de, Jon Hervik Karlsen tror jeg det var.
7: Ja.
6: Men du, det var kjempegøy.
7: Luftwaffel, det må jeg skjønte.
6: Ja, og da var jeg garnityr på meg, og da var jeg utkledd som sopp.
7: Ja, fader, men det skulle jeg ønske fortsatt var en greie, altså.
6: Ja.
7: Og at det var like stort som det var den gangen, fordi... Det
6: har jo kommet
7: det beste jeg visste som barn var å se på det programmet der. Folk som heiv seg ut i kjernen der. Faen, det var gøy altså.
6: Men, Red Bull har jo Olabil-løp nå hvert år.
7: Ja, men det er ikke det samme.
6: Det er ikke helt det samme, men det er nesten litt.
7: Det er litt det samme, men og så har du jo Red Bull Flugtag, hvor du skal fly på en måte.
6: Flugtag.
7: Ja, det er Flugtag. Altså, det er Operafjord, ja. Hva er det jeg skulle si for noe? At jo, det Besserudkjernen er det det heter.
6: Ja.
7: Det som er bånd av Holmenkollen. Den fyller kanskje ikke det vannet lenger, sånn som vi gjorde før.
6: Nei.
7: For før så var jo det et kjern.
6: Ja, og du vet jo bikkja i bakken, den tradisjonen, vet du hva den kom fra?
7: Det må ha vært det er jo statuen der oppe.
6: Ja, og det er jo Holmenkollrennet, altså hvert eneste år.
7: Ja.
6: Da slipper de løs en bikkja nede i bunnen i bakken der, så den raller rundt da. Og det er en tradisjon.
7: Vet du, gjør de det fortsatt?
6: Ja. Bikkja i bakken.
7: Du slipper fortsatt løs bikkja.
6: Det er, jeg tror faen de gjør det. Og det er litt gøy, for det var en hund på et eller annet punkt som bare byksa ut.
7: Ja, for det var bikkja til en av de som jobbet. Eller?
6: Ja, ja, ja. Og det gjorde jo at det hele rennet måtte stoppe, så en bikkja bare løp sik-sak som er helvete og var superglad.
7: Ja.
6: Så det ble en tradisjon at det skal slippes ut en bikkja i bakken.
7: Det skal være en bikkja i bakken.
6: Ja, det skal være en bikkja i bakken. Ja.
7: Nei, for jeg satt og så filmen Alt for Norge her om dagen, som nå lå på NRK. en film som handler om Drillo egentlig, eller handler om norske landslaget på 90-tallet. Mye sånn hjemmevideoer av Min Jakobsen og Drillo selv og sånn. Ja. Mye, veldig fin, fin dokumentar, eller kan man kalle det det? Ja, fin film. Og der var det sånn, litt sånn gamle klipp fra det norske landslaget på liksom 50- og 60-tallet og sånn. Og da var det ofte en bikkje på banen og sånn.
0: Ja, ja.
7: Det er en landskamp. Nei, men det er en Gordon setter ut på der liksom. Han var ikke så nøye den gangen. Sverige vant 19-2. Altså, faen til noe kål. Apropos fotball, vi skal innom fotball i dag, for det EM.
6: Jeg må en ting til om Tarsjansen. Det som skjedde før Tarsjansen startet.
7: Hvem var laget deres? Hvem bestod av? For det ofte var det bedrifter og sånn som...
6: Neida, det var Jan-Ville Sjølberg og Eirik Fjerningstad og Kristi Thoresen.
7: Og det er vennegjengen?
6: Trespannet.
7: Vennegjengen.
6: Vi er en sportsklubb som heter Sportsklubben 5. Vi skal gjøre ett idrettsarrangement hvert år.
7: Gjør du det?
6: Nei. Nei. Men det kan innebære drikking og gange. Ja. Men så lenge vi gjør...
7: For det har gått julebok og sånn.
6: Ja, ja, ja. Gjort masse vi. Nei, det er Odd Henry. Det er en...
7: Odd Henry, er ikke han med i den gjengen?
6: Nei, vi er bare tre. Vi heter Sportsklubben 5. Det blir ikke fler. Det er ikke lov å være færre, ikke fler.
7: Dere må være tre?
6: Ja. Og vi kommer på femteplass. Men jo, Herodes Falsk sto faen meg og hadde stand-up før Ta Sjansen var i gang nede på den scenen. Foran der, altså der sitter jo folk 100 meter oppover.
7: Ja.
6: Så tenkte jeg sånn, det var nådeløst. Og så jagu bleikt at jeg står og gjør det samme.
7: Nei, gjorde du det?
6: Nei, ikke der, men det, man har vært borte til sånne arena hvor du, der skudder ikke hvert stand-up. Liksom.
7: Nei, uffa meg. Det, apropos det, når vi snakker om Tons of Rock. Jeg tror egentlig ikke det bør være stand-up der heller.
6: Nei, ja, jeg tror ikke jeg hadde taket ja.
7: Jeg har gjort en verktøymesse inne i Håkons hall.
6: Ja, det hørtes også vanskelig.
7: Der skulle ikke vært stand-up.
6: Nei.
7: Nei da.
6: Skal vi gå videre til dagens tag da?
7: Ja,
6: vi er jo glad i ting som er skrevet på veggen. Der er det mye rart, og dette er jo ikke et spørsmål, men heller en surrealistisk melding som noen, jeg tror noen har skrevet etter å ha røyka hakket for mye bong.
7: Deilig.
6: Bong, bong, bong, bong, bong. Den måtte komme! Den måtte komme!
7: Bong, bong, bong, bong.
6: Den lå i lufta. Det står på en vegg på Grünerløkka. Sursøt saus for alltid, baby.
7: Ja.
6: Ja.
7: Har ikke vi tatt den før?
6: Nei,
7: jeg har sett.
6: Nei, du har sett den, for jeg la den ut på Instagram.
7: Jeg har sett den,
6: ja. Og her...
7: Dette synes jeg er vakkert. Dette synes jeg bare er kjærlighet til en matrett. Det synes jeg er...
6: Tror du det er mat det er sånn?
7: Sursøt saus?
6: Det er ikke noe annet.
7: Ja, det kan det være noe.
6: Nei, jeg tror ikke det. Jeg vil ikke bort i det hjørnet der. Fordi vi skal ikke på noen saltstenger nå. Vi skal holde oss til mat. Nei, Halvor.
7: Soletti. Hva annet lager Soletti? De lager bare en ting.
6: Ja, og denne mannen, saltstengermannen, som alltid har vært på boksen.
7: Ja?
6: Ja. Hvem er det som kjøper salt? Kjøper du saltstenger noen gang?
7: Aldri.
6: Nei, ikke heller. Er det,
7: er det
6: de rassørene som sitter over 60 og kommenterer på Facebook? De kjøper saltstenger.
7: De er saltstenger,
6: ja.
7: For da er det fest.
6: Ja, og koser de seg.
7: Tror det minner litt den der godteri som han, Mr. Bean skulle servere nyttårsselskapet sitt, hvor han klipper over noen kvister og dypper opp i malt. Det minner om.
6: Ja.
7: Hva er det for noe?
6: Ja, fordi saltstenger har jeg aldri kjøpt, og jeg har bare fått i... Er det sånn, noen ganger skal man komme til sånn backstage hvor du får sånn saltstenger og konfekt. Så hyggelig. Ja,
7: forsvaret gjør det.
6: Ja!
7: Twist og saltstenger.
6: Her Kong Håkon.
7: Ja. Å, herregud.
6: Ja. Konfekt, nå kjøpte du det sist.
7: Oi, kjøpte?
6: Ja, som vi kjøpte.
7: Å, helle måne. Nei, det kan ikke jeg huske sist.
6: For det tror jeg aldri
7: jeg har kjøpt. Konfekt hjemme nå, men det er fordi jeg vant det.
6: Ja, ikke sant? For enten så får du, eller så vinner du det.
7: Ja.
6: Ja, konfekt. Og så når setter du frem det da? Hva er anledningen?
7: Nei, det er andre juledag, første juledag.
6: Ja.
7: Tenker jeg.
6: Det er ikke en date, det er bare du, nå har jeg en sphinx på lager her altså.
7: Er du klipp på noe? Gode ønsker.
6: Vil du ha? Her er det sånn peach-krem inne, skjønner du?
7: Nei.
6: Og husker du når du fikk... konfekt når du var barn, og du fikk det med vond smak inni, som var sånn likørbasert.
7: Åh.
6: Og du tok et dygg og sånn, måtte du bare gå.
7: Hva er det for da? Sherry. Åja, jeg er ni. Ja,
6: voksne konfekt, det var dritt det.
7: Men det verste var i de konfekteskene, Kong Håkon og sånn, var helt greit, fordi de hadde jo sånn forklaring i lokket.
6: De har det.
7: Men det er jo noen konfekttyper som ikke har den forklaringen. Jeg vet ikke om det er svings eller hva det er. Men det noen som ikke har det.
6: Som ikke har tutorial.
7: Ja, som bare er...
6: Er det sant?
7: Som er Forrest Gump-person.
6: Er ikke det som påkrevd at du har...
7: Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Men du fikk AIDS av Jenny, Forrest, så vi så hvordan det gikk. Lieutenant Dan. Run, Forrest! Åh, oh, nå er jeg med å se denne. Det skal jeg se i kveld.
6: Jo. Det kan være en hyllest til... til retten surskjøtt saus, men det kan fort bli for mye av det altså.
7: Jo da, absolutt, men
6: ikke for alltid, tenker jeg.
7: Nei, kanskje ikke. Kanskje ikke. Hvis du på kinesrestaurant, litt sånn innbakt svin med surskjøtt saus, det veldig godt.
6: Nå altså. Kommer jeg med et lite fagspørsmål, Halvor. Du som utdannet kuk, du som kan kuke, kan du lage surskjøtt saus selv?
7: Ja.
6: Hva består den?
7: Jeg ikke så sikker på hvordan de lager den asiatiske, den røde. Men det finns ju en norsk version av surkött saus som ju är en slags mellanting mellan brun saus och vit saus med eddik och socker. Oh. Som du har till så kallt är det sån salt kött då. Färsk suppe och salt kött har man ju gärna sammen i Norge, mm. vart fall på Østlandet. Eller sån sprängt kött som heter sån som också basically är saltat här då.
6: Sprängt kött.
7: Ja. Ja. Sprängt svinenacke och sånt.
6: Sprängt på tyvel. Du var har du sprängt svinenacke hen för vi ska kosa oss lite ikväll vi.
7: Jag får sprängt på tyvel egentligen att det ligger saltlake tror jag. Är så länge sedan jag varit kockkrister så flaut att svara på men jag kan laga sån norsk surkjøttsaus ja. Och det är väldigt gott till sån saltkött och poteter och ja, det är gott.
6: Men du ska inte spise det varje dag så inte för alltid.
7: Baby.
6: Så du baby som har kölat på väggen, du är enten spötte gärn eller så var
7: det. Jag sitter lite söt tag för det.
6: Ja, jättefint.
7: Ja.
6: Ja, ja, mycket bättre det än en dritt och ja, ja. Hat i dessa tider, hvor
7: det är svårt att slå Jan Karev lager god lasagne alltså.
6: Ja,
7: den taggen der er vanskelig å slå.
6: Ja, det var en pioner i vårt program.
7: Ja, ja, ja. Og den god, den taggen.
6: God taggen. Nei, vet du hva? Det var
7: det vi hadde for denne gang.
6: Tror det var det vi hadde for denne gang, altså. Og men vi er tilbake, vi, om en uke.
7: Ja, så lugne ned, gumman, så skal vi grille blir, korv her.
6: Efter regn kommer solskjen, da det måndag, vet du. Og, men varför står det en videokamera i stugan? Håll käften, nu ska vi göra hempor.
7: Ja, nu har jag märkt att nu är det brattare bak här.
6: Ja, det går ner över. Ja. Vi nästa vecka.
7: Send oss melding med tips.
6: Gör det och kom gärna med ris och ros och inspel, bara inte så mycket annat. Och
7: det kan du säga till mig.
6: Ikke gjør det.
7: Ikke gjør det.
6: Vi skal snakke litt om neste uke, så det, vi skal snakke litt om dumme spørsmål og forbrytelser. Ja,
7: også, er det crime?
6: Ja, blir crime, blir ja. Det. Og så det jo det å oppføre seg som folk, og der jo vi ganske dårlige.
7: Oppføre seg som folk,
6: ja. Hva, hvem folk, og hva det å oppføre seg?
7: Ja, ja den ambivalent, den der.
6: Du har sett folk.
7: Åh, folk er jo folk. Idioter.
6: Herregud. Miao, miao. Tusen miao. Takk for oss. Vi snakker som en vek.
7: Snakker som, da snakkes vi neste gang, gang, gang, gang, gang, gang. Jeg vet ikke. Jeg går. Takk for meg.
6: Ha det.
9: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
10: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller i Radio Norge-appen.
11: Radio Norge!
12: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.
10: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
13: Jeg har en såkalt dum Tore.
14: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
13: Får du masse komplimenter for den?
14: Jeg ikke for toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Hei du!
16: Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
20: Nei, de jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
20: Ok, hva det du skal ha nå?
19: Det kampanje på Savanna? 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
20: Du, jeg litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med sett.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Hei, mamma.
24: Hei.
23: Kan Pia spise hos oss etterpå?
24: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
25: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
26: Støvtørking!
27: Overvasking!
26: Rengjøring!
25: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
28: Low battery. Find charging station.
29: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
30: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
31: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
32: Jo, det stemmer det.
31: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
33: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
34: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
35: Tall og revisor, vær så god.
36: Hallo, det sjefen som ringer her.
35: Miriam?
36: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
35: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
36: Ja.
35: Ja, så jeg legger på.
36: Ja, gjør det, du.
35: Ja, ha det.
36: Ha det.
34: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
37: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
38: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
37: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
38: Nei, ring Andreas.
37: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
38: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
39: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
40: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
41: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
42: Bente, hva den linken du har sendt da?
37: Link?
42: Jeg har sendt meg en link.
43: Hva skjer?
37: Bente!
41: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
0: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
1: Du vet den der nabokatten som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
0: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
2: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen.
3: Langkjøring med Geir Skau og Bo sitter her i studio i Hawaii-skjorte og med solkrem, solbriller og, også sånne badesko som, og litt lange...
4: Sånne gjennomsiktige sandaler med glitter inni som unge har, så ja. Det døft altså.
3: Det kjempedøft, ja. Eller også, pride.
4: Ja. Og med de velvalgte ordene så klapper vi oss inn i neste runde.

0: Bo, du hadde en affære.
1: Ja, jeg er jo en, jeg synes jo det er gøy med sommermat.
0: Ja, ja.
1: Det er jo digg med mat om sommeren, som er
0: sær. Jeg synes det er ganske interessant hele året, men, ja, men sommer.
1: I, nå er du ved sakens, i hvert fall, om ikke kjernes, i hvert fall helt yttre kjønnsløper. Så er det jo, jeg mener jo...
0: Du klarer å bringe det seksuelle inn igjen
1: ja,
0: der. Men,
1: ja, hvorfor ikke, Geir? Vi er ikke pirkete, vi.
0: Nei.
1: Men jeg mener, mat... som passer om sommeren, men som ikke passer om vinteren, og
0: ja.
1: Omvendt.
0: Ja.
1: Har du noe go-to-mat om sommeren som du digger, som ikke som liksom er, du bør ikke, nå bør ikke ta inn den vintergreien nå, men hva er det du er go-to-mat om sommeren, altså, som det, du liker best å gnaske inn på?
0: Jeg liker, nei, vet du hva, det der er veldig rart, men jeg er jo veldig skalddyrfyr.
1: Ja.
0: Fisk og skalddyr.
1: Egg.
0: Nei, men fisk og skalder
1: ja.
0: Men reker og krabbe og sånn er jo egentlig, og egentlig hummer og det er jo sånn høstmat
1: ja.
0: Så du må jo kjøpe importerte ting.
1: Men er det sånn at du ikke liker du er jo skalder, som du sier. Jeg husker ja. En gang jeg var på hytta der, da hadde du kjøpt skalderkasse
0: ja.
1: Da hadde du jo hele faunaen, havhavnaen ja, ja, ute på trappa der.
0: Det var vel jeg som sørget for at det hadde blitt fiskeforbud i ja, Oslofjorden.
1: Hadde David Attenborough vært stolt av deg, det var en av hver hardt. Ja,
0: det var nesten noe av sark.
1: Det var Mart, Mort, Murre, Lange
0: og Lyngse, Kare, Krikse.
1: Og den var fanget med snare. Men det som jeg synes var kult med det er at du spiser det, selvfølgelig. Og på grillen, er det sjømat du går for på grill også, eller?
0: Jeg skal komme med en liten grillfakkel
1: ja,
0: her.
1: Ja, kan ikke du komme med en grillfakkel? Det er hit vi skal, nå skal folk få vann i munnen på denne episoden her, Geir.
0: Det er jeg litt usikker på, for jeg er ganske dårlig til å grille.
1: Er du det?
0: Ja, jeg er ikke. Og hvert år så bestemmer vi oss for at nei, i år må vi bli bedre på grill. Nå må vi bli bedre på grillet. Og så, og ikke minst grille fisk, og, eller ja. Sånne fiskepakker. Det er jævlig digg.
1: For du
0: så,
1: tar, hva gjør du? Du tar en, la oss si du har en laks da
0: ja.
1: Si en laks ja. Pakker den i aluminiumsfolie
0: ja.
1: Hva kliner du inni der før du pakker det sammen og legger på grillen?
0: Da er jo, nå har jo jeg den urtekassa der. Så jeg ja. Bare klasker inn med masse urter
1: ja.
0: Og så, og sitron. Og ja, kanskje litt rande sånn hvitløk, smør og litt sånn.
1: Salt og pepper, er det
0: salt
1: på det?
0: Salt og pepper,
1: ja.
0: Og har mye pepper på
1: ja, ja.
0: For da får du det pepper.
1: For det, pepper sånn er ufattelig lite holdbart. Hvis ja. Du begynner å og varme det, så blir det borte litt.
0: Ja, det gjør det. Men sånne fiskepakker er veldig godt. Ellers så griller jeg også, men da må du ha mye mindre rist, for jeg griller jo ris, et og et korn. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du er ikke en risgriller, du.
0: Nei, jeg er ikke risgriller. Nei, men og så synes jeg det er digg når jeg får det til å grille en hel indrefilet og sånn.
1: Hva er det du sliter med, da?
0: Nei, jeg bare å komme meg i gang ordentlig.
1: Ja, du bare gidder ikke å grille, det er noe annet nå er dårlig ja. Bare du, si hva du ikke får til da. Skal jeg komme med råd?
0: Ja, kom med råd. Jeg synes at det, altså, for det første så har jeg gassgrill hvor det er vanskelig å få opp den store temperaturen. Det skal sies
1: ja.
0: Du får ikke du
1: det er viktig
0: får,
1: å ha, la grillen stå en god stund
0: ja. Så du får skikkelig fles
1: vi er ikke sånne fisefine lite folk. Vi er helt vanlige folk, Vigger ja. Så vi har gassgrill
0: yes.
1: Vi driver ikke med bark med forskjellig smak og små oker og sånn. Vi skal bare grille, vi. Ja. Vi skal ikke gjøre den hele aften ut av det. Så grillen, det er viktig at la den bli ordentlig varm. Kanskje på maks på termometret, hvis det ja. Fortsatt virker.
0: Ja, det
1: har du
0: VB-grill,
1: så virker det et par sesonger, og så er det slutt.
0: Ja.
1: Men da, full gass på varmen, ja. Litt lenge.
0: Ja.
1: Og så er det jo viktig å ha bruke de forskjellige etasjene i grillen riktig.
0: Ja.
1: Man må bruke huet. Når ja. Du legger inn fleskfiletter, som ja. Du har vært og kjøpt på Svinsund eller hvor som
0: yes.
1: helst, så er det viktig at de bruker litt lengre tid, ikke sant? Mm. Hvis du pakker dem i folie. Og pakker du ting i folie,
0: ja.
1: Så holder jo det varmen en god del ute, skjønner du?
0: Ja.
1: Det isolerer jo.
0: Ja.
1: Sånn at da kan du koke den fisken på en måte, sutrer inni der.
0: Ja, ja.
1: Men pølser, eller sånn kjøttmat som er tynt
0: ja.
1: Og som ikke som er ultraprosessert
0: ja.
1: Det kan ligge litt høyt oppe. For det kan ligge litt lenge og bli varmt.
0: Og lunke litt, ja.
1: Ja, du skjønner hva jeg mener
0: ja, ja, ja.
1: Men det er viktig at det som sitter inne i folie sånn, det må ligge ganske lenge
0: ja.
1: Jeg er jo en fan av å grille bacon, for eksempel
0: ja.
1: Det er jo en brandfelle av dimensjoner. For ja,
0: det tar jo fyr alltid.
1: Hvis du tror at sølv, sånn aluminiumsfolie ikke brenner, så har du ikke grillet nok bacon. For at, hvis du får høre det papiret, så det drepper et sånn fettgreie ned
0: oh, yes.
1: Så er det, da, og det brenner, om du lokke eller ikke, det er nok lufting til at det brenner lenge,
0: ja.
1: Men nei, jeg går for en ordentlig Jan Gunnar, min venn fra Gatebil,
0: ja.
1: Hei til deg Jan Gunnar, hvis du hører på oss, det vet jeg at du gjør, selv om du ikke sier det du ikke gjør. Så er det han dro på med ordentlig indrefilet, ja. Og da, indrefilet er jo som man, det er jo som man skal gjøre. Det er veldig ja. Lett, hvis du gjør det riktig ja. Indrefilet
0: skal, steit skorpe, ja, og så ja. Hvile.
1: Men indrefilet skal ut av kjøleskapet i god tid. Hvis du har kjøpt, hvis den ikke er helt fersk der og da ja. Skal den ligge på tallerken og romtempereres. Og det er for at når den er riktig utenpå ja. Så skal den være romtemperert i midten. Den skal ikke være kald etter kjøleskapet i midten. Nei, så, så den skal ligge i rom, det er bare derfor
0: ja.
1: Og så skal du tørke den av det der i safta ja. Rulle den i salt og pepper et par ganger, for det binder vannet
0: yep.
1: Og så legger du den rolig, la den ligge. Og så har du grillen i jævlig høy temperatur
0: yep.
1: Men så skrur du ned varmen i det du, den skal være maks
0: ja, ja.
1: Max, max, max ja. Og så skrur du ned til halv temperatur når du legger på biffen
0: ja.
1: Sånn at du ikke svir kantene. Så
0: lufta grei, skal ikke kantene vri?
1: Nei, jeg liker at, at den er, blir varm som ja, ja. Bare det. Men den skal liksom ikke svis utenpå, nei. Synes jeg da
0: okay.
1: Og da er det 2 minutter, eller 1,5 minutt på hver side på en grill ja. I litt høy rist
0: ja.
1: Da er det en indrefilet, sånn, sånn 300 grams sånn ja, ja. 1,5 centimeter tjukkelse. Perfekt. Og litt, og 10 minutter før du legger på det mm. Så tar du masse asparges med salt og pepper og kryddersmør og meierismør mm. sammen i aluminiumsfolie og ruller sammen som en
0: bastebølg
1: og legger den på, og den kan ligge lenge ja. For det er aspargesen som blir aldri svidd i folie. Den skal nei, bare bli mørne. Har du den der, og så kanskje litt grann kryddersmør på, bare en liten, de siste 15 sekunder litt kryddersmør
0: ja.
1: Oh, og så noen poteter i en annen form med salt og pepper
0: ja.
1: Som du har skjært og tar litt rømme oppi. Du vet hva, der har du middagen.

0: Schau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Ja, vi kaller den ikke bare det, vi kaller den Happy Titten Terminal Tirsdag.
2: Og det er straks klart for en ny topp 10-liste.
3: Corbusier, Le Corbusier.
2: Ja.
3: Han var en kjent sveitsisk arkitekt.
2: Ja.
3: Som var født i 1887, og i går var det arkitekturdagen.
2: Ja.
3: Så i dag er det 10 tegn på at du er arkitekt.
2: At du er arkitekt,
3: ja. Ja, det er jo et merkelig folkeslag.
2: Og da gleder vi oss til dagens topp 10-liste i hvert fall.

0: Toto Africa I morgenklubben på Radio Norge. Og så det altså da topp 10-listetid.
1: Ja, 10 tegn på at du arkitekt.
0: Ja, det var jo arkitektdag I går.
1: Ja.
0: Og så fant du en sveitsisk arkitekt som hadde fødselsdag I dag.
1: Le Corbusier.
0: Ja.
1: Han hadde bursdag på den dagen, sånn modernistisk snåling.
0: Snåling, ja.
1: Byplanlegger og arkitekt.
0: Ja, ok. Så topp 10-listen, enkelt og greit. Tegn på at du arkitekt.
1: Jeg klar.
0: Målklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du arkitekt, plass nummer 10.
1: Du veldig opptatt av helningsgrad på skrivebordet ditt. Det jo ja. Det eneste som har sånn som står opp, vet du.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Det må jo de ha der. Også ja. Sånn linjal som du kan bare skyve
1: frem og tilbake.
0: Ja, ja. Plass nummer 9.
1: Du har geni erklært deg for lengst. Ja,
0: de syns jo at de geni.
1: Ja, de jo det.
0: Ja, ja. Det tegn på at du arkitekt, plass nummer 8.
1: Du syns arkitekturopprøret noe tøys.
0: Ja, det det jo ikke. Jeg bare,
1: det det ikke, men de...
0: De syns jo det.
1: Ja.
0: Men jeg anbefaler det å gå inn der og kikke hva de holder på med. Plass nummer 7.
1: Du har sort høyhalsa genser og tøysebriller. Litt svære tøysebriller.
0: Ja, det alle arkitekter har sånn... Og damene, de går med sånn kashmir-genser.
1: Ja.
0: Og herrene, de går med høyhalsa svart genser og sånne hornbriller.
1: Ja.
0: Ja, ja. Plass nummer 6.
1: Sement kan brukes til alt.
0: Absolutt alt.
1: Absolutt alt.
0: Det kjøkkenbord og badrom og gulv og trapp og alt som Plass nummer 5.
1: Du ler alle som har tyrollerhus. Tyrollerhus så lua.
0: Oi, oi, oi. Plass nummer 4.
1: Veggen av glass og vinduene av betong.
0: Plass nummer 3.
1: Naboen dine kaller deg for stålmannen.
0: Ja,
1: det mye stål, vet du.
0: Ja, det veldig mye stål.
1: Ja.
0: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det godt at det blir slutt på.
1: Det har jeg.
0: Det tror
1: I
0: jeg på.
1: I to bad.
0: To har du det?
1: Jeg har kjøpt det 20 gods.
0: Plass nummer 2.
1: Armeringsjern en del av innredningen.
0: Oi, ja. Det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig det et bord.
1: Ja.
0: Og med litt betong der, så vi der.
1: Ja.
0: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du arkitekt, plass nummer 1 her.
1: Alt skal integreres. Ja. Utenom folka som bor der. Ja.
0: Og så sikre tegn på at du bor der. Det at du kommer inn med en bærepose med mat. Da alt ødelagt.
1: Ja.
0: Altså, det passer ikke inn. Nei, du gæren. God morgen til alle arkitekter der ute, hvertfall. Hvis de synes dette var morsomt.
1: Ring 08283.

0: Whitney Houston.
1: Det er Radio Norge du hører på. Vi skal over til quizzen i dag. Geir, du får poeng hvis du svarer riktig. Kim får poenget hvis du svarer feil. Sånn er reglene i dag. Det er Thor Heyerdahl-quiz i dag. Fordi at han
2: har...
1: Ja, du må snakke sånn. Du er klar over at du må snakke sånn.
2: Ja,
1: det er veldig bra. Og Thor Heyerdahl...
2: Galapagos!
1: Ja, det blir litt innemellom her i hvert fall. Er du klar, Geir?
2: Jeg er klar!
1: Da kjører vi på. Thor Heyerdahl, altså født på denne dagen her i 1914. I 1947 så seilte han med Kon-Tiki over Stillehavet. Hvor lang var ferden omtrent? 2500 kilometer, 6900 eller 12500 kilometer? Hva tror du
2: det? Jeg synes det var fryktelig langt. Jeg går for 12000.
1: Du går, ja, det er ikke riktig. Da går poenget over til Kim. Det var 6900.
2: Ja, ja, det er langt det også.
1: Ja, han brukte 101 dager.
2: Ja.
1: Ja, og da går vi videre.
2: Farefull ferd.
1: Ja. Og Påskeøya, den har du hørt om.
2: Ja.
1: Ja, er jo berømt for sine enorme steinstatuer. Moai. Og hvilket land tilhører Påskeøya? Er det Peru, Chile eller New Zealand? Vær så god.
2: Det er Peru.
1: Nei. Det er
2: New Zealand.
1: Chile.
2: Chile, ja.
1: Ja.
2: Der kan du se.
1: Ja, det ligger 3500 kilometer fra det chilenske fastlandet.
2: Oi, oi, oi, det er langt da.
1: Ja, det er langt da.
2: Ja.
1: Stillehavet er enormt. Omtrent hvor stor del av hele jordoverflaten dekker det? Altså Stillehavet, er det 15%, 30% eller 45%?
2: Oi, det er 45%.
1: Det er ikke riktig, det er bare 31.
2: Men
1: det er
2: helvete da. Alt feil her nå.
1: Det var bra, Thor Heyerdahl, det er veldig viktig. Heyerdahl kalte sivbåtene sine for Ra og Ra 2 etter den egyptiske solguden. Hvor endte Ra 2 etter å ha krysset Atlanterhavet i 1970? Brasil, Florida eller Barbados? Barbados, sa jeg sånn.
2: Ja, han dro til Barbados.
1: Ja, det er helt riktig, Geir. Det er veldig bra.
2: Eller Marmanos, som ja, vi også kalte ja. Det.
1: Marmanos.
2: Marmanos. Ja.
1: Og vi spiller Petter Stordalen eller Thor Heyerdahl. Tre store norske eventyrere. Altså, vi har jo det, ikke sant? Men hvem var først av disse her på Sydpolen? Var det Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, eller var det Thor Heyerdahl?
3: Det var ikke Thor Heyerdahl, det var...
2: Nei. Det var ikke Thor Heyerdahl, han dro bare der det var varmt.
1: Ja, kan det ha vært Roald Amundsen da?
2: Ja.
1: Ja, det er riktig. Da får du det poenget der også.
2: Ja, det var Roald Amundsen. Mm,
1: det er allikevel Kim som stikker av med seierne der.
2: Nei, men det var da som pokker.
1: Ja, det var det, Geir. Ja.
2: Nei, nå
1: går
2: jeg komme meg ut igjen.
1: Ja, det er bra. Nå ja. Fortsetter vi sendingen, tror jeg altså.
2: Jeg tror jeg drar dårlig med strand.
1: Ja, Thor Heyerdahl, fødselsdag i dag.
2: Jeg brenner min båt i protest.
1: Ja, protest. Var den litt nasal også?
2: Ja, var litt nasal.
1: Her kommer Sabia på Radio Norge.
2: Sabia.

0: Full gambling når du skal ta toget om dagen.
1: Ja, det er ikke det så lett.
0: Nei, det er aldri lett det.
2: Og så kom dere på jobben i dag, Bo.
0: Nei, jeg måtte
2: Bo Øyvind.
1: Bo Øyvind.
2: Det er ikke så lett å huske alle navnene her. Det er mange å forholde seg til.
0: Nei, men
3: nå har vi kommet dit.
0: Nå har vi kommet dit, Geir. Det er fint,
2: igjen, ja. Ja. Det er sånn mora min driver det.
0: Nei, det er ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det er det ikke noe tvil om, Geir. Der. Men akkurat nå er du i morgenklubben med Loven og Co.
3: Loven og Bo?
2: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hilst?
0: Loven og Bo?
2: Ja,
0: det var veldig, veldig gøy. Jeg skulle ha en sånn fin innledning nå med gambling og tog
2: ja. Nei, men det er ikke noe av det, gutt. Bare på grunn av at jeg sa feil land. Men da fikk vi en fin
0: ellers, seriøs jobb vi har da.
2: Seriøs har du blitt med briller?
0: Ja, faktisk. Nei, det trappes opp noe voldsomt altså, det er jo faktisk full gambling nå det med togene som da ikke går veldig mange ute i streik. Det trappes opp i det hele tatt. Og det er jo jeg fikk opp i feeden min på Instagram. Så var det en lokfører da. En jente. Og hun sier bare at i det hun legger ut da, at vi har forutsigbar arbeidstid og kunne planlegge ferie og liksom, hvis du skal ha barn da, så må du vite litt om det. Så det er ikke bare det med at de skal ha likelønn, flytoget og vi. Det handler også veldig mye om fritiden og at det blir planlagt når du skal på jobb. Og den forstår jeg jo veldig godt da.
3: Ja, så klart. Men de må bare sette i gang og gi dem det de vil ha.
0: Kan ikke bare fikse opp det.
3: Vi må jo ha togene på en måte. Folk er avhengige av det da.
0: Ja, det er ille nok. Norge er jo utgangspunkt et u-land når det gjelder tog. Så når det blir streik i tillegg.
3: Nå har vi jo enda verre.
1: Nå er det
3: jo
1: verre.
0: Ja, nå er det verre enn det. Jeg vet ikke hva som er verre enn det. Men i hvert fall så er det ikke normal togtrafikk i dag heller. Så får vi se hvordan du kommer deg på jobben. Det er mange som sliter og bruker helt tullet mye tid. I'm still standing. Dette er Radio Norge med Loven og Bo. Eller hva det blir hett. God morgen.

0: Vi nå over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en historie er sann. Med på telefonen fra Ålebyen er Bård med oss. God dagen, Bård.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Er det dritvær hos dere nå?
1: Ja, bølgen er nå, blåser for alt.
0: Blåser, ja.
2: Det er en 11 grader og regn, ja. den er så kjipt.
0: Og vind, oppi 20 kastene, så jeg er nå på varmelinjen.
2: Ja. Hold dere inne.
0: Hold dere fast for å se. Har du lang vei til jobb, eller?
1: Jeg er jo omreisende selger, så akkurat nå så er jeg Åndalsnes.
0: Er det det?
2: Åndalsnes, ja.
0: Hva er du selger da?
1: Jeg jobber i Vurt.
0: Er det sant? Da har du allerede vunnet.
3: Da har du jo vunnet.
0: Det kan gå til noen andre, altså. Men Bård, nå det er godt.
3: Hva er tilbudene? Du har jo sånne tilbudsaviser eller sånne blekker.
1: Det er fint lite pipesett da.
0: Ikke sant? Det er akkurat det. Nei, men det er bra det er direkte radio, for at det er koselig å ha med folk fra hele landet nå i drittværet fra Ålesund. Når du skal finne ut, det var en som snakker sant for oss her sånn.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått krokodilledilla? Hvem har fått krokodilledilla?
2: Det har jeg fått. Det er så enkelt som at jeg har funnet fram til gamle kunster, for som barn så drev jeg og lagde små krokodiller med bittesmå perler. Så du perler, og så fletter du det i hverandre til du får en sånn kjempefin krokodille. Jeg klarer ikke å gi meg bruke ca. 4-5 timer per krokodille. Er nå oppe i 4. Fire krokodiller har jeg pælt. De er så søte. Det var helt dilla på dem.
0: Kjæresten min er jo litt sånn frikete og sosionom, ikke sant? Så hun liker jo en del sånne hekla ting og sånne type ting. Og så nå er det patchwork da, som er i greiene. Og da har jeg sagt, ok, men da kan vi møtes litt på midten med det, at jeg klipper ut da en firkant rundt krokodillen på de Lacoste-klærne mine, og så syr hun da et slags tepp av det.
3: Ja, tepp av sånn, ja.
0: Det blir jo helt...
3: Det blir kjempeflott.
0: Ja, men det blir jo...
3: Hva skal du bruke? Skal ha det over bilen? Eller?
0: Nei, det skal være i sofaen, det.
2: Men så ekkelt å ha de krokodillene inntil huden.
0: Nei.
2: For de er jo ikke noe gode.
0: Nei, men du kan jo fôre den på baksiden, da.
3: Nei, da er det nok hans historie, skjønner du, som stemmer. Nei, for noe forbanna tull. Det er meg dette her, jeg var i Sverige i helgen, og så går vi jo inn på, der hvor du kjøper snus, kjøper du også godteri. Og jeg prøver jo, ja, det er samme butikken, og så prøver jeg jo da å styre litt unna, men så hadde de noe sånn der, sånn ordentlig svær batch med helt ferske sånne krokodiller.
2: Åh, det er godt, ja.
3: Er de gode, eller? Og nå var det, altså, de sorte er jo med solbær, men i Sverige så er det mere solbærsmak på dem, har jeg inntrykk av. Og jeg satt, og jeg spiste en sånn, og jeg ble jo, hele påsen, og ble jo gæren i magen, som, med, for det, det
0: er jo bare... Men de i Sverige smaker med, de er vel svenske?
3: Nei, ja, men det er noe, altså, er det mulig, tenker jeg bare.
0: Bård fra Ålesund, hvem har fått krokodilledilla, tror du da?
1: Det du sier, Loven, det tror jeg i hvert fall ikke på. Nei. Lagt oss da. Nei, den jeg tror som snakker sant, det er han Geir.
0: Du tror at Geir snakker sant, ja?
1: Ja, jeg tror det.
0: Tror det, ja. Nei,
3: det var ikke meg.
2: Det er jeg som har fått krokodilledilla og begynt å perle. De er så fine.
3: Men sitter du og fikler med det? Ja, det er jo fint. Da plukker du ikke i støkker noe annet.
2: Ja,
3: det
2: er sant
3: det.
0: Som er litt sånn fiklet, ja. Nei. Men da blir det morgenklubbens eksklusive kaffekopp, da, Bård. De gjør det.
3: Og så får du et fint verktøysett fra Tess. Nei.
0: Nei, fra Vyrt. Nei, det var koselig du ringte, da. Det var koselig, Bård, da, for å ha lykke til med salget rundt omkring, da. Og så må du ha en fin dag med det. Ha det. Så ser du oss, og så får du snakke oss. Greit.
1: Ha det.
0: Ha det. Koselige folk fra hele landet. Ingen tvil om det. Nå til musikken igjen. John Travolta, Olivia Newton-John. For oss her i solen.

0: ikke bare å synge med egentlig?
1: Ja, på en tirsdag.
2: Kommer nå.
1: Nei, en takk til.
0: Ja, ok. Ok, det er greit.
1: Nå kan du begynne.

0: Hæ? Hva mener du med det, Kim?
1: Bare fordi vi synger litt under. Du synger jo traller til mange sanger, du
2: også. Ja, men på en annen måte.
1: Ja, men da ender livet vi finner en sang vi kan teksten på.
0: Ja. Så vi hører jo ikke ettertekst, men det er akkurat denne her kan vi da.
1: Ja.
0: Nå er det topp 10-listetid.
1: Topp 10 tegn på at du er arkitekt. Le Corbusier, altså den kjente sveitsiske arkitekten og byplanleggeren, hadde hatt bursdag på denne dag.
0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er arkitekt, plass nummer 10.
1: Du er veldig opptatt av helningsgrad på skrivebordet ditt. Det er jo ja. Det eneste som har sånn som står opp, vet du.
0: Ja, stemmer det. Ja. Det må jo de ha der. Også sånn linjal som du kan bare skyve
1: frem og tilbake.
0: Ja, ja. Plass nummer 9.
1: Du har geni erklært deg for lengst.
0: Ja, de syns jo at de er geni.
1: Ja, de er jo det.
0: Ja, ja. Det er tegn på at du er arkitektplass nummer 8.
1: Du syns arkitekturopprøret er noe tøys.
0: Ja, det er det jo ikke.
1: Det er det ikke, men de...
0: De syns jo det. Ja. Men jeg anbefaler det å gå inn der og kikke hva de holder på med. Plass nummer 7.
1: Du har sort høyhalsa genser og tøysebriller. Litt svære tøysebriller.
0: Ja, det er alle arkitekter har sånn... Og damene, de går med sånn kashmir-genser. Ja. Og herrene, de går med høyhalsa svart genser og sånne hornbriller. Ja. Ja, ja. Plass nummer 6.
1: Sement kan brukes til alt.
0: Absolutt alt.
1: Absolutt alt.
0: Det er kjøkkenbord og badrom og gulv og trapp og alt som er. Plass nummer 5.
1: Du ler alle som har tyrollerhus. Tyrollerhus er så
0: ja. Plass nummer 4.
1: Veggen er av glass og vinduen er av betong.
0: Plass nummer 3.
1: Naboen dine kaller deg for stålmannen.
0: Ja,
1: det er mye stål, vet du.
0: Ja, det er veldig mye stål.
1: Ja.
0: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det er godt at det blir slutt på.
1: Det har jeg.
0: Det tror jeg
1: to
0: på.
1: Bad.
0: To bad har du det?
1: Jeg har kjøpt 20 gods.
0: Plass nummer 2.
1: Armeringsjern er en del av innredningen.
0: Oi, ja. Ja, det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig er det et bord.
1: Ja.
0: Med litt betong der, så er vi der.
1: Ja.
0: Ja da, og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er arkitekt, er plass nummer 1 her.
1: Alt skal integreres, ja. Utenom folka som bor der. Ja.
0: Og så et sikre tegn på at du bor der, det er at du kommer inn med en bærepose med mat, og da er alt ødelagt. Det passer ikke inn. Nei, du gærne. God morgen til alle arkitekter der ute, hvertfall, hvis de synes dette var morsomt.
1: Ring 08282.

0: Vi i morgenklubben ønsker deg en god morgen og tester noen matvarer fra Coop i dag som har kommet her. Og det er to ting som vi hadde lyst til å teste. Libanesisk brød i to varianter, og så er det altså en omelett.
1: Ja.
0: Og det lukter veldig rart i studio her nå, dere. Hva er det? Er det Geir, har du sluppet en liten?
1: Nei, jeg har ikke det. Det er ikke meg denne gangen, altså.
0: Nei, men...
1: nå er det i hvert fall ikke nei, meg.
0: Det er den her, vet du. Den lukter...
1: Voilà.
0: Det er en omelett som...
2: ja. Som skal varmes i mikrobølgeovnen.
0: Ja, og det har du gjort, da.
2: Det har jeg gjort.
0: Den er ferdig. Jeg tror det er litt sånn som en kylling, at du åpner lokket, og så er det et eller annet fordi at det er måten å konservere på, da. Og så, for jeg lukter av den nå, så lukter det ikke vondt. Altså, se på selve omeletten.
1: Det er skinke, og det er potet, ja. Og det er...
2: det er noe løk også.
1: Løk
0: også. Ja, jeg lukter et løk her.
1: Jeg har jo spist noen spanske bondeomeletter, det smaker litt annerledes.
0: Ja, ja, ja, men det skal være ferdig, og i det hele tatt, jeg skjønner bare ikke hvorfor man ikke kan lage en omelett. Det tar 2,5 minutter i mikroen.
2: Ja, det sto det, men det var på 750, jeg tok 904 minutter nå, for jeg tenkte at ja. Den mikroen på jobben er så revet.
0: Ja.
2: Men den er fortsatt kald.
0: Nei, det ja.
2: Ja, ja. Ja. Har du ikke smakt?
0: Nei, jeg vil ikke smake. Jeg lukter så... Jeg blir liksom...
2: Nei, du må jo smake.
0: Nei, men altså, det synes det luktet så
2: godt. Både Geir, jeg klarer å spise opp.
1: Jeg har spist den opp, men det ga ikke mer smak.
0: Nei, fy, ja,
2: men... Men det er jo et utrolig sånn eggeting, ja, det er så enkelt å lage.
1: Ja, altså, du laver jo...
0: Nei, fy, ja, meg. Mm. Nei, det er det verste, det der var helt ulike.
1: Også det der libanesiske brød, jeg har jo svigget inne fra Libanon... hun hadde kommet og blitt forbanna hadde hun smakt på dette.
0: Ja da, jeg tenkte ikke... på at alt skal pakkes inn i wraps om dagen, så da synes jeg ikke det er noe dårligere enn noe annet egentlig.
2: Nei, det synes jeg ikke heller. Jeg synes det var helt greit.
1: Det smaker ingenting.
0: Men omelett altså, det som man kan lage selv, og jeg hater jo på hotell når det er sånn, sånn kunstig egg. Altså sånn,
1: ja, sånn pulveregg.
0: Pulveregg. Ja. Det er, jeg får helt, i likhet med kapselkaffe og sånne der eggerøre som ikke er eggerøre. Nei, dette var...
2: Det kan du helt ærlig si, at jeg var ganske sikker på at en mikroomelett ikke ville falle i smak for deg, Robin.
0: Ja.
2: Men for en student da, sleng inn i ovnen.
0: Ja. Ja, ja.
2: Hvis du bare har en mikrobølgeovn og en plate, liksom.
0: Mm. Jo, ja, men da kan det jo funke, kanskje.
2: Ja, eller på skolen, eller på lesesalen, eller...
0: Ja, da lukter det sånn i hele salen, da.
1: Mm. Gjør nok det, da,
0: ja. Ja, det er jo kjempebra. Det er i hvert fall, hva skal vi si om omelett?
2: Nei, lag din egen omelett.
1: Lag din egen.
0: Men libanesisk brød, to hverandre, ikke noe dårlig enn noe annet som skal pakkes
2: inn. Det er det, det er libabrød. Ja. Det er akkurat det.
0: Ferdig snakket, og ikke noe dårlig produkt i det hele tatt. Dette er Radio Norge. Dette var matvarer fra Coop denne gangen, så tester vi andre produkter, støtt og stadig.

0: Og i morgenklubben her på Radio Norge så skal vi nå over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en historie er sann. Med på telefonen fra Ålebyen er Bård med oss. God dag, Bård.
1: God morgen.
0: Er det dritvær hos dere nå?
1: Ja. Blåser,
2: ja. Ja, det er en 11 grader og regn. Ja. Den er så kjipt.
0: Og vind. Opp i 20 kastene, ser jeg nå på varmelinjen.
2: Ja, hold dere inne.
0: Hold dere fast for å se. Har du lang vei til jobb, eller?
1: Jeg er jo omreisende selger, så akkurat nå så er jeg Åndalsnes.
0: Er det det?
2: Åndalsnes, ja.
0: Hva er du selger, da?
1: Jeg jobber i Vurt.
0: Er det sant? Da har du allerede vunnet.
3: Da har vi jo vunnet.
1: Ja.
0: Det kan gå til noen andre, altså. Her i det der.
1: Ja.
0: Men Bård, det er godt.
3: Det er. Hva er tilbudene? Du har jo sånne tilbudsaviser eller sånne blekker. Dere. Hva kan du...
1: Ja, det var fint. Fint lite
0: pipesett da. Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Ja. Nei, men det er bra det er direkte radio, for at det er koselig å ha med folk fra hele landet nå i drittværet fra Ålesund, når du skal finne ut hva en som snakker sant for oss her sånn.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått krokodilledilla? Hvem har fått krokodilledilla?
2: Det har jeg fått.
0: Jeg har.
2: Det er så enkelt som at jeg har funnet fram til gamle kunster, for som barn så drev jeg og lagde små krokodiller med bittesmå perler. Så du perler, og så fletter du det i hverandre til du får en sånn kjempefin krokodille. Jeg klarer ikke å gi meg bruke ca. 4-5 timer per krokodille. Er nå oppe i 4. Fire krokodiller har jeg pært. De er så søte.
0: Ja.
2: Det var helt dilla på dem.
0: Nei, kjæresten min er jo litt sånn frikete og sosionom, ikke sant? Så hun liker jo en del sånne hekla ting og sånne type ting. Og så nå er det patchwork da, som er greiene. Og da har jeg sagt, ok, men da kan vi møtes litt på midten med det, at jeg klipper ut da en firkant rundt krokodillen på de Lacoste-klærne mine, og så syr hun da et slags tepp av det.
3: Ja, tepp av sånn, ja.
0: Det blir jo helt...
3: Det blir kjempeflott.
0: Ja, men det blir jo...
3: Hva skal du bruke? Skal du ha det over bilen?
0: Nei, det skal være i sofaen, det.
2: Ja. Men så ekkelt å ha de krokodillene inntil huden.
0: Nei.
2: For de er jo ikke noe gode.
0: Nei, men du kan jo fore den på baksiden, da.
3: Nei, da er det nok hans historie, skjønner du, som stemmer. Nei, for noe forbanna tull. Det er meg, dette her. Jeg var i Sverige i helgen, og så går vi jo inn på der hvor du kjøper snus, kjøper du også godteri. Og jeg prøver jo... Ja, det er samme butikken. Og så prøver jeg jo da å styre litt unna, men så hadde de noe sånn der, sånn ordentlig svær batch med helt ferske sånne krokodiller.
2: Åh, det er godt, da.
3: Er de gode, eller? Og nå var det... Altså, de sorte er jo med solbær, men i Sverige så er det mere solbærsmak på dem, har jeg inntrykk av. Og jeg satt og spiste en sånn, og jeg ble jo, hele påsen, og ble jo gæren i magen.
0: Men de i Sverige smaker med, de er vel svenske?
3: Nei, ja, men det er noe. Er det mulig, tenker jeg bare.
0: Bård fra Ålesund, hvem har fått krokodilledilla, tror du da?
1: Det du sier, Loven, det tror jeg i hvert fall ikke på. Nei. Lacoste. Nei, den jeg tror som snakker sant, det er han Geir.
0: Du tror at Geir snakker sant, ja?
1: Ja, jeg tror det.
0: Tror det, ja. Nei,
3: det var ikke meg.
2: Det er jeg som har fått krokodilledilla og begynt å perle. De er så fine.
3: Men sitter du og fikler med det? Ja, det er jo fint. Da plukker du ikke i støkker noe annet.
2: Ja,
3: det
2: er sant det.
0: Som er litt sånn fiklet, ja. Nei. Men da blir det morgenklubbens eksklusive kaffekopp da, Bård. Ja. De gjør det.
3: Og så får du et fint verktøysett fra Tess. Nei.
0: Det er fra Vyrt. Nei, det var koselig du ringte da. Det var koselig, Bård, da, for å ha lykke til med salget rundt omkring, da. Så må du ha en fin
1: dag
0: med
1: det.
0: Ha det. Så ser du oss, og så får du snakke oss. Greit.
1: Ha det.
0: Koselige folk fra hele landet. Ingen tvil om det.

0: Gjelle tider i morgenklubben på Radio Norge. Og tidligere så snakket vi om denne japanske konkurransen hvor du skulle falle i søvn fortest og da få en pengepremie hvis du sov dypest og fortest og sovnet da. Ikke sovnet inn, men sovnet, ja, sovnet da på en måte.
1: Ja, bare sovnet.
0: Det
1: var veldig vanskelig forklart av deg.
0: Ja, jeg vet det. Det var skikkelig, jeg gikk en omvei.
1: Ja.
0: Men det var grunnen til at jeg ville ta det opp igjen. Det var for at jeg lo litt for meg selv, fordi at det er forskjell på norsk snorking og japansk snorking.
1: Ja,
0: for norsk snorking, det er sånn... Og japansk snorking...
2: Det er sånn, ja.
1: Man hører forskjell.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg hører absolutt forskjell.
0: Er det noen som kan gjøre noe gøy i dag? Det er tirsdag.
3: Det er tirsdag, det er korøvelse i dag. Det må jeg jo på. Jeg har et lite sangoppdrag til helgen, tror jeg. Jeg tror det er noe til helgen, hvis ikke det er neste. Det er jeg ikke sikker på. Vi må øve uansett. Og så er det boklansering. Vår gamle kollega og venn Kari Slottsveen har boklansering i dag, og det må jeg prøve å få med altså.
0: Hva slags bok er det hun har skrevet da?
3: Jeg sier det. Det får jeg greie på da.
0: Og apropos bøker, jeg fikk lyst til å kjøpe denne boken til Drueklassen, som de har om vin.
3: Den har jo jeg allerede.
0: Ja, har du det?
3: At den kom ut. Vi har jo vært gjest i den podcasten.
0: Ja.
3: Jeg fikser vin, heter den. Og enkelt og godt forklart, ikke noe jåleri, så det er en veldig kul bok. Jeg har ikke vært helt igjennom, men jeg har bladd inn, og det er en veldig fin bok.
0: Kim, hva skal du gjøre?
1: Jeg gleder meg bare til å komme hjem.
0: Bare komme hjem, ja. Bare komme hjem.
1: Komme hjem.
0: Ja.
1: Vaske klær og sånne kjedelige ting.
3: Ja, det må jeg i dag også, ja.
0: Ja, det må du gjøre. Dette er Radio Norge. Slutter av med CC Cowboys. Er ikke det fint da?
3: Jo.
0: Det er jo skikkelig fin musikk.
3: Bare ikke appetiten før meg ut.

Oh, Pretty Woman og Roy Orbison, som ifølge kongen selv, Elvis Presley, var altså Elvis sin egen favorittvokalist. Han sa det flere ganger. Tenkte jeg, så ser du Elvis på TV, snakker om deg på den måten, da tenker jeg at ja, da trengte ikke Roy Orbison flere komplimenter den dagen I hvert fall. Andre har en dårlig dag. Phil Collins har mistet kone nummer to. Og så angrer han så innmari. Bare hør her.

Ja da, jo flere kokker, jo mer søl, er det noen som sier. I dette tilfellet så er det bare en, og det er Joe Cocker. You are so beautiful. Og han er så følsom. Du, hei, forresten en helt annen ting. Vil du vinne billetter til Bryan Adams i Oslo Spektrum i mai neste år? Ja, det er klart du vil det. Da trenger du gå inn på Radio Norges Facebook-side. Og der er spørsmålet: hvilken låt vant han Radio Norges topp 1000-liste med i 2018? Et tips er, det er ikke denne. Dette er en sammen med Melanie C. Den heter When You're Gone.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Rodrigo, velkommen tilbake igjen. Er du klar for å ta sangutfordringen?
2: Ja, jeg skal bare få betalt noe her, så jeg veldig klar.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det går... Skal vi se, jeg må bare få betalt her.
1: Hva er det du har shoppet nå,
2: da? Da har jeg shoppet litt komper.
1: Litt hva for noe?
2: Raspeball. Det er raspeball.
1: Du har kjøpt deg raspeballer?
2: Ja. Jeg tror ikke jeg har sagt så mye mer om det.
1: Ja, det er jo raspeball-tirsdag, er det ikke?
2: Ja, det er ikke det.
1: Hvordan gikk det sist, Rodrigo, du var med?
2: Sist så vant jeg.
1: Åh!
2: Yes!
1: Gøy! Da kan du jo bli med penger i dag.
2: Ja, ja, jeg setter på det.
1: Nå har jo raspeballet blitt så dyrt.
2: Ja, 50 kroner.
1: Ja, det er det sykeste. Men nå ja, kan du vinne 1000 kroner, Rodrigo.
2: Oi, oi, oi.
1: Hvis du klarer sangutfordringen, med litt hjelp da. Fra ja. Martin som var med i første runde i dag, han kommer helt til låt nummer 5. Imponerte stort, men den femte låta var en liten nøtt.
2: Ok, vi får prøve.
1: Vi trenger kanskje å ha mye tid på klokka for å klare den, for den var litt treg i starten.
2: Ja, ok.
1: Vi har stilt inn klokka på 30 sekunders nedtelling. Er du klar, Rodrigo?
2: Okay. Ja.
1: Her er låt nummer 1.
2: If I can turn back time.
1: Det er riktig. Share if I could turn back time. Låt nummer 2.
2: Gangsta's Paradise.
1: Gangsta's Paradise. Holder samme tempo her. Veldig imponerende. Låt nummer 3.
2: In the Army Now.
1: Det var Status Quo's In the Army Now. Og nå har du 22 sekunder på å ta de neste 4 låtene, Rodrigo.
2: Ja.
1: Låt nummer 4.
2: She Drives Me Crazy.
1: She Drives Me Crazy med Fine Young Cannibals. Nå har vi 20 sekunder på den låta som var litt vanskelig. Og som vi ikke greide i første runde.
2: Ja.
1: Lykke til, Rodrigo. Hva heter denne?
2: Addicted to Love.
1: Åh, det er det den gjør. Addicted to Love med Robert Palmer.
2: Knalllåt, ja.
1: Skal vi se her, du har 18 sekunder på å ta de 2 siste låtene.
2: Ja, det må vi gå. For, kom igjen.
1: Låt nummer 6.
2: Smooth Operator. Er det den?
1: Ja, det er helt fantastisk.
2: Ja, kjør deg.
1: Ja, det er det sykeste. Den der trodde jeg kanskje du skulle høre litt mer av.
2: Nei, det er jo introen, vet du. Den sier alt.
1: 14 sekunder på klokka. Jeg må nesten ta en liten titt bort på leaderboarden her. Det spørs vel om du tar den, men Tone har altså rekorden og har klart alle sammen med 13 sekunder igjen på klokka. Så hvis du tar den på 1 sekund,
2: oi, oi, oi.
1: Da
2: er det ekstra premie.
1: Da er det i hvert fall heder og ære

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Sørg for at dine favorittlåter med når avstemningen starter på Radio Norge.no. Før du begynner på middagen I dag, når brukte du stekovnen sist? Ja, stekovn, det helt ut, skal du få høre om straks.
0: Norges tusen mest

0: non, le bouffe. Non, le gong, le bouffe. Dette var Big in Japan med Alphaville. Og jeg tror neppe dette tilfeldig. Jeg tror en eller annen på musikkavdelingen har syntes dette var veldig stas. For nå skal vi fra Japan over til China.
1: Let's say China.
0: China.
1: China.
2: China.
1: China.
2: China.
1: China.
2: China.
1: China.
2: China.
1: China.
2: China.
0: China. In Your Hand med Tipao. Og det morsomme er, det handler ikke om Kina i det hele tatt. Det handler om porselen.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet, vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får du masse komplimenter for den?
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva er den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Du?
15: Ja?
19: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne i peisen?
15: Ja, jeg tar det.
14: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, selvfølgelig.
21: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos JISK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Mamma?
2: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
12: Hæ?
14: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
15: Nei. Det noe vits, ja?
14: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selv i katta så får vi jo lett 25 000.
14: Ikke hvis den brent, da.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er arkitekt. Plass nummer 10.
3: Du er veldig opptatt av helningsgrad på skrivebordet ditt. Det er jo ja. Det eneste som har sånn som står opp, vet du.
2: Ja, stemmer det. Ja. Det må jo de ha der. Også sånn linjal som du kan bare skyve frem og tilbake.
3: Ja, ja.
2: Plass nummer 9.
3: Du har geni erklært deg for lengst. Ja,
2: de syns jo at de er geni.
3: Ja, de er jo det.
2: Ja, ja. Det er tegn på at du er arkitekt. Plass nummer 8.
3: Du syns arkitekturopprøret er noe tøys.
2: Ja, det er det jo ikke.
3: Jeg bare, det er det ikke, men de
2: De syns jo det.
3: Ja.
2: Men jeg anbefaler det å gå inn der og kikke hva de holder på med. Plass nummer 7.
3: Du har sort høyhalsa genser og tøysebriller. Litt svære tøysebriller.
2: Ja, det er alle arkitekter har sånn. Og damene de går med sånn kashmir-genser. Ja. Og herrene de går med høyhalsa svart genser og sånne hornbriller. Ja. Ja, ja. Plass nummer 6.
3: Sement kan brukes til alt.
2: Absolutt alt.
3: Absolutt alt.
2: Det er kjøkkenbord og badrom og gulv og trapp og alt som er. Plass nummer 5.
3: Du ler av alle som har tyrollerhus. Tyrollerhus er så ua.
2: Oi, oi, oi. Plass nummer 4.
3: Veggen er av glass og vinduen er av betong.
2: Plass nummer 3.
3: Naboen dine kaller deg for stålmannen.
2: Ja,
3: det er mye stål, vet du.
2: Ja, det er veldig mye stål.
3: Ja.
2: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det er jo godt at det ble slutt på.
3: Det har jeg.
2: Det tror jeg på.
3: I to bad.
2: To var det.
3: Jeg har kjøpt 20 gods.
2: Plass nummer 2.
3: Armeringsjern er en del av innredningen.
2: Oi, ja. Det kan bare stikke opp av gulvet, og plutselig er det et bord.
3: Ja.
2: Med litt betong der, så er vi der.
3: Ja
2: da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er arkitekt, er plass nummer 1 her.
3: Alt skal integreres. Ja. Utenom folka som bor der. Ja.
2: Og så et sikre tegn på at du bor der, det er at du kommer inn med en bærepose med mat. Da er alt ødelagt.
3: Ja.
2: Altså,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Det passer ikke inn. Nei, du gæren. God morgen til alle arkitekter der ute, hvertfall, hvis de synes dette var morsomt.
3: Ring 0.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: God morgen.
3: Når drakk du alkohol første gang?
2: Det var ganske sent.
3: Hvor gammel var du?
2: Sikkert, jeg var nok over 18, ja.
3: Ja, over 18, ja. En ny undersøkelse fra Vinmonopolet viser at en av fem foreldre mener ungdom bør få drikke moderate mengder alkohol før de fyller 18 år. Og det som er interessant at en av ti sier også at de nylig har servert alkohol hjemme, eller sendt med alkohol med ungene på fest. Og foreldrenes egen alkoholdebut avgjør hvor tidlig du synes, hvor greit det er å gi alkohol til barna dine eller ikke da. Hvor tidlig du gjør det selv, ut fra når du selv startet å drikke.
2: Ja, du, når... Hva er det forskjell på oss da, Geir? Når du begynte?
4: Ja, for å si det sånn, da jeg, du begynte, du var over 18 år, da jeg var 18 år, da begynte jeg å bli litt lei.
3: Da var du ferdig.
4: Ja. Nei, jeg vet ikke, men det ble jo tuska med hjemlaget vin og mye skval vi
3: fikk. Ja, men hvor gammel var du da, første gang du drakk?
4: Første gang jeg smakte alkohol?
2: Ja.
4: Altså bare en sånn, nei, det aner jeg ikke. Jeg fikk sikkert smake på noe konjak av mormor da jeg var ganske ung,
2: ja.
4: Men så ble det jo, men når det svingte i bollen, da var jeg jo godt, da var jeg i hvert fall tosiffra alder.
2: Ja, så det var 11 da. 12. Du, Kim?
3: Jeg tror først, altså jeg har jo drukket alkohol fra jeg var ganske ung da, men det er fordi at mamma har jo vært så opptatt av vin.
2: Ja.
3: Så hvis hun har jobbet seg gjennom forskjellige vindistrikter, så har jeg fått et eggeglass med rødvin for å gjenkjenne druer.
2: Ja.
3: Så det startet jeg med vel med da jeg var sånn 12,
2: ja.
3: Kanskje. Eggeglass da, bare for å smake på vinen. Men da jeg begynte å drikke sånn ordentlig, rusbrus liksom, i Frognerparken med gjengen, da var jeg 14.
2: På seg.
3: Ja.
2: Jeg synes det er alt for tidlig.
3: Ja, det er jo
4: det er
2: en krise. Så jeg,
3: ja, men sånn var det.
2: Og foreldre da, som sender med, da, for at da vet de hva de får, det, da drikker de bare dobbelt. Altså, det,
4: ja, da drikker de jo både det de har blitt sendt med, og det de har fått tak i.
3: Jeg har aldri fått det av mamma. Jeg har aldri fått alkohol hjemme, så hun har fått med meg på fest.
2: Og, det, jeg har holdt det strengt hjemme. Så det er 18 år, det er liksom grensen, det er loven. Da blir det loven man følger.
4: Mm. Ja. Men jeg har jo to sønner, og de driver jo sikkert å tuska og pjalla og drakk uten at jeg fikk grei på det noe særlig. Men jeg drikker jo ikke så mye brennvin, men det står jo brennvin hjemme. Og så hadde han ene hadde stært brennvin og helt på vann. Og trodde jeg ikke skulle merke det. Det gjorde jeg jo ikke, for jeg drakk jo ikke av den flaska. Så skulle han andre stjæle brennvin. Og så, da var han jo noe tynnere, og så helte han på vann. Og når han førstemann neste gang han skulle drikke, så var det jo bare safta gjennomtrent.
2: Så var jeg utvannet av sprit?
4: Utvannet, ja. Og dette fortalte de meg uten at jeg hadde merket det. Da må jeg jo si jeg lo litt da.
2: Ja, det skjønner jeg jo selvfølgelig. Nei, men hvis du mener noe, du som hører på nå, om hva som er riktig når det gjelder servering av alkohol til barn, som jeg
3: gjelder når drakk Når startet du å drikke selv?
2: Ja. Tror noen ringer på det? Det tror jeg ikke noen ringer på.
3: Hvorfor ikke?
2: Ja, jo, det kan jo være. 08282 er i hvert fall telefonnummeret. 08282.
4: 08282. Skål!
2: Skål, ja.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
2: Vi i morgenklubben ønsker deg en god morgen og tester noen matvarer fra Coop i dag som har kommet her. Og det er to ting som vi hadde lyst til å teste. Libanesisk brød i to varianter, og så er det altså en omelett.
4: Ja.
2: Og det lukter veldig rart i studio her nå, dere. Hva er det? Er det Geir, har du sluppet en liten?
4: Nei, jeg har ikke det. Det er ikke meg denne gangen, altså.
2: Nei, men...
4: nå er det i hvert fall ikke meg.
2: Det er den her, vet du. Den lukter...
4: Voilà.
2: Det er en omelett som...
3: som skal varmes i mikrobølgeovnen.
2: Ja, og det har du gjort, da.
3: Det har jeg gjort.
2: Den er ferdig. Jeg tror det er litt sånn som en kylling, at du åpner lokket, og så er det et eller annet fordi at det er måten å konservere på, da. Og så, for jeg lukter av den nå, så lukter det ikke vondt. Altså, se på selve omeletten.
4: Det er skinke, og det er potet, og det er...
3: Det er noe løk også.
4: Løk
2: også. Ja, jeg har luktet løk her.
4: Jeg har jo spist noen spanske bondeomeletter, det smaker litt annerledes.
2: Ja, ja men det skal være ferdig, og i det hele tatt, jeg skjønner bare ikke hvorfor man ikke kan lage noe omelett. Det tar 2,5 minutter i mikroen.
3: Ja, det sto det, men det var på 750 watt. Jeg tok 904 minutter nå, for jeg tenkte at den mikroen på jobben er så revet.
2: Ja.
3: Men den er fortsatt kald.
2: Nei, det
3: ja. Har du ikke smakt?
2: Nei, jeg vil ikke smake. Jeg lukter så. Jeg blir liksom...
3: Nei, du må jo smake.
2: Nei, men altså, jeg synes det luktet så godt.
3: Både Geir, jeg klarer å spise opp.
4: Jeg har spist den opp, men det ga ikke mer smak.
2: Nei, fy jamme.
3: Men det er jo et eller annet utrolig sånn eggeting. Ja, fy faen. Det er så enkelt å lage.
4: Ja, altså, du laver jo.
2: Nei, fy jamme. Nei, det verste, det der var helt ulike.
4: Også det der libanesiske brød. Jeg har jo svigerinne fra Libanon. Hun hadde kommet og blitt forbanna hadde smakt på dette.
2: Ja da, jeg tenkte ikke... på at alt skal pakkes inn i wraps om dagen, så at da synes jeg ikke det noe dårligere enn noe annet egentlig.
3: Nei, det synes ikke heller. Jeg synes det var helt greit, men det er fullkorns.
4: Ingenting.
2: Men omelett altså, det som man kan lage selv, og jeg hater jo på hotell når det er sånn, sånn kunstig egg, altså sånn,
4: ja, sånn pulveregg.
2: Pulveregg. Ja. Det er, altså, jeg får helt, i likhet med kapselkaffe og sånne eggerøre som ikke er eggerøre. Nei, dette var...
3: For, jeg kan jo helt ærlig si at jeg var ganske sikker på at en mikroomelett ikke ville falle i smak for deg, Robin.
2: Ja.
3: Men for en student da, sleng inn i ovnen.
2: Ja. Ja, ja.
3: Hvis du bare har en mikrobølgeovn og en plate liksom.
2: Mm. Jo ja, men da kan det jo funke kanskje.
3: Ja, eller på skolen, eller på lesesalen, eller.
2: Ja, da lukter det sånn i hele salen da.
4: Det gjør nok det da,
2: ja. Ja, det er jo kjempe, kjempebra. Det er i hvert fall, hva skal vi si om omelett?
3: Nei, lag din egen omelett.
4: Lag din egen.
2: Men libanesisk brød, to varianter, ikke noe dårligere enn noe annet som skal
3: pakkes inn. Det er libabrød, ja. Det er akkurat det.
2: Ferdig snakket, og ikke noe dårlig produkt i det hele tatt. Dette er Radio Norge, dette var matvarer fra Coop denne gangen, så tester vi andre produkter støtt og stadig.

0: De finner en bok om kriminalteknikk ja. Som slått opp på DNA-bevis.
1: Ikke sant?
0: Så dette en mann som skjønner
1: at... Han vet jo veldig godt hva han skal legge fra seg og ikke legge fra seg, tenker jeg, og det har han jo klart i veldig mange år.
0: Ja.
1: Men de har jo ettergått og funnet hans DNA i veldig mange andre saker enn de tre sakene som han sier at han har vært med i, da. Så han kan jo ikke ljuge fra seg det... finner jo ikke DNA hans på ting fra disse ungene hvis ikke han faktisk har vært der.
0: Nei, nei.
1: Det går jo ikke.
0: Og så det dette med at det jo ikke det eneste han lyver om. Han lyver også om, eller han bruker i hvert fall det at saken fikk mye medieoppmerksomhet, mm-hmm. til å si at det var utrolig kjipt for han. Fordi da ja. Var det veldig mange som begynte å kopiere han.
1: Mm.
0: Og de begynte å kopiere han også når han var i samme område som de sakene skjedde.
1: Men altså, han prøver jo så godt han kan å komme unna dette her med minst mulig straff.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sier, at han er en kald, han er kynisk, han er beregnende. Jeg tenker jo litt at altså, det er jo ikke alt vi klarer å finne ut av den dommen. Vi har jo ikke lest de rettspsykiatriske erklæringene. Det eneste som refereres til er jo pedofili.
0: Ja.
1: Så er det jo noen sider til ved hans personlighetsstruktur som ikke bare handler om hans seksualitet, men som også handler om noe som ganske dyssosialt.
0: Ja.
1: Lite empati, kanskje. Altså, vi snakker masse om empati,
0: ja.
1: Men han fremstår jo ganske empatiløs. Og kynisk når han bare tenker at jeg kan, hvis jeg innrømmer de tre, så kan jeg slippe unna de 70 andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo med en gang om folk som forgriper seg på barn, at de er ganske empatiløse.
1: Hva skal jeg si da? Altså, de ville nok ikke si at de var empatiløse selv.
0: Nei da.
1: Fordi når de forgriper seg, altså sånn som han som sier at han da ønsket seg en relasjon da, og han gutten som da fortalte om den relasjonen, han hadde jo, og det er jo ofte den konflikten de også har etterpå, at det her har jo egentlig vært veldig positivt for meg også. Ikke sant? Han har ikke vært stygg og slem. Altså, han har jo vært stygg og slem med å forgripe seg seksuelt, altså, ikke si det, men han har jo da ikke vært ondskapsfull på noen andre måter. Og barn som blir utsatt for overgrep som ikke vet bedre når de er små, det de husker etterpå er jo egentlig at det faktisk har vært godt. Og det er jo også mye av skammen som kommer opp.
0: Selvfølgelig.
1: Fordi at det faktisk er godt, og den personen har ikke knyttet vold til handlingen heller, når de forgriper seg, selv om vi kaller det for en voldelig handling, så har de jo ikke blitt slått. Altså han,
0: som regel. I alle tilfeller.
1: Nei. Og de barna som ofte har blitt utsatt for incest, for eksempel, der har de ofte en altså, følelse fra de er små, hvor de ikke har greie på at dette her var feil, så vet de ikke bedre.
0: Nei.
1: Og skylden og skammen kommer når de lærer at dette er feil.
0: Når de skjønner at de har blitt utnyttet, og hva som egentlig har skjedd.
1: Ja, så at den utnyttelsen kanskje er det groveste de har på en måte gjort, da. Så hvis du snakker med den gutten, så er det ikke sikkert han ville si at Erik Andersen var empatiløs.
0: Nei.
1: Han var der for han, stilte opp for han.
0: Ja.
1: Ja. Hjelp han med ting, for eksempel. Holdt rundt han hvis han gråt og slo seg. Og, ikke sant? Altså, ja.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Mm.
0: Men jeg lurer på dette. Fordi når de arresterer Erik Andersen og ransaker hjemme hans, for det første, når de arresterer han, så tar de han med en ladd pistol.
1: Ja.
0: Selv om han jo hevder at han mister pistolen og magasinet, så magasinet går inn i pistolen, altså nok en gang en unnskyldning.
1: Går det an?
0: Ja,
1: da må jeg spørre en eller annen sånn der pistolkyndig fyr. Men, ja,
0: totalt utroverdig. Men det andre er at de finner jo våpen hjemme hos han, uansett hvor du er i huset, så er det våpen innenfor en armlengdes avstand. I sengen hans så finner de kniv, pepperspray og et elektrosjokkvåpen, som han hevder var der for å holde det tørt. Nok en gang.
1: Tørt?
0: Var det han sa? Litt rart det. Men dette tenker jeg, dette må jo være en person som er livredd for at konsekvensene av det han har gjort skal hjemsøke han.
1: Eller noe annet.
0: Ja, tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Men tror du ikke det er koblet til at...
1: Det kan jo være koblet til de handlingene han har gjort. Men han følte jo sikkert med i avisa, og han ville jo skjønne at ikke de hadde noen som helst idé om hvem dette var.
0: Men det er ikke bare politiet. Det kan jo være...
1: Nei, det kan jo være et barn eller en pappa.